0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Došla si mi sa sjajem u oku,

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

нагруд. И то, увы, ме пробуд. Ночи су тешки.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

0: 7 je sati.
1: Media servis i Radio Đakovo.
0: Vatreni večeras protiv Gane odlučuju o nastavku natjecanja na svjetskom prvenstvu. Sjedinjene države napale Iran, revolucionarna garda zaprijetila Trumpu. Izrael i Libanon u Washingtonu potpisali okvirni sporazum.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Nakon poraza protiv Engleske i pobjede protiv Paname, pred hrvatskim nogometašima odlučujuća je utakmica u grupnoj fazi natjecanja na svjetskom prvenstvu. Vatreni su u Filadelfiji, gdje ih čeka utakmica protiv Gane.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
2: Pred Vatrenima je zadnji susret u grupi na svjetskom prvenstvu, a u Filadelfiji večeras od 23 sata čeka Gana. Igrače je dočekalo par tisuća navijača, a podrška će i na tribinama opet biti vatrena. Hrvatska u oči posljednjeg kola zauzima treće mjesto u skupini s tri boda, jednim manje od vodeće Engleske i Gane, dok Panama nema niti jedan osvojeni bod. Izbornik Dalić u oči susreta tvrdi, moramo biti odgovorni u obrani i igrati svoju igru.
3: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolazku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, nije primio gola i vrlo opasnoj tranziciji. Moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Međutim, mi damo svoj cilj i ja sam sigurno ću mi to popraviti sve te stvari koje nisu bile dobre.
2: Ivan Perišić naglašava što je nasušno za dobar rezultat.
4: Nad sve o sebe idemo po polazi, znamo što nam treba i svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo prve dvije utakmice u svim segmentima. Ima dosta malih igrača, puno kvalitete u ekipi.
2: Dalić se već susreo kao trener sa igračima Gane, pa je tako posebno naglasio Asamoah Gyana.
3: Ako su imamo po Gyana, onda su oni fantastična reprezentacija. Zaista igrač koji je bio neprekosnoven, zabio je golove svaku utakmicu i od velike koristi. Vrlo karakter igrač koji bi odgovoran, koji bi profesionalan i čini veliku razliku.
2: Perišić je kazao kako je Gana pobjediva i naglasio što je recept za dobar rezultat.
4: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što se rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prvi utakmici.
2: Stoga je izbornik za kraj nedvosmisleno poručio.
3: Nadam se da će mi to sutra popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. I kad pogledamo sve u cijelu priču, rezultate koji idu, ne ide ništa prilog, ali ne treba to gledati, moramo gledati sebe. Mi ne čekamo neko drugi da što nas napravi, nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Tako i sutra je bilo teško, ali vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupiti.
2: Za Media Servis, Anton Perović.
0: Od ostalih vijesti sa svjetskog prvenstva u nogometu izdvojimo da je Španjolska svladala Urugvaj s 1-0, Zelenortska republika odigrala je 0-0 sa Saudijskom Arabijom, nogometna reprezentacija Senegala zauzela je treće mjesto u skupini 5-0 pobjedom protiv Iraka, Francuzi su svladali Norvežane s 4-1.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
0: Sjedinjene Američke Države jučer su unatoč dogovorenom prekidu vatre izvele novi udar na ciljeve u Iranu. Iz američke vojske priopćili su kako su napali iranska skladišta dronova i raketa. Vijest dolazi nakon što je Iran, kako tvrdi SAD, u četvrtak napao teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iz iranske revolucionarne garde zaprijetili su SAD-u i priopćili kako napad neće ostati bez odgovora. Naš će odgovor biti brz i odlučan, u vrijeme i na mjestu koje sami odaberemo. Objavili su, svaka će nova nepromišljenost ističu naići na žestok odgovor.
1: Media servis. Vijesti.
0: Uz posredovanje SAD-a, Izrael i Libanon u Washingtonu su potpisali okvirni sporazum. Vijest dolazi nakon višednevnih razgovora o okončanju vatre između Izraela i Hezbolaha, kojeg podržava Iran. Na potpisivanju je bio i američki državni tajnik Marco Rubio, koji je poručio kako je ovo korak prema trajnome miru i sigurnosti. Libanonski narod desetljećima pati zbog zemalja koje pokušavaju iskoristiti tu državu kao odskočnu dasku za napade. To nije ono što narod Libanona želi, niti zaslužuje. Zaslužuju imati prosperitetnu i mirnu zemlju. Danas je prvi korak na tom putovanju. Prvi korak je ponekad najteži, ali prvi korak danas smo učinili zajedno. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da će se Izrael povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci.
1: Media servis. Vijesti.
0: Novi potres magnitude 4,9 prema Richteru pogodio je sjevernu obalu Venezuele. Za sad nema informacija o novim štetama. Podsjetimo, dva snažna potresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru pogodila su tu zemlju ranije ovog tjedna. Broj poginulih dosegnuje gotovo 1000, više od 50 tisuća smatra se nestalima. Dok traje potraga i spašavanje, pomoć Venezueli stiže iz svih dijelova svijeta i Hrvatska je spremna poslati pomoć. Premijer Andrej Plenković.
5: Naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sa sjedištem u Brazilu, je, kao što je javnost vidjela, kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
1: Media servis. Vijesti.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković potvrdio je da će sudjelovati na vojnoj paradi u Parizu koja se 14. srpnja organizira povodom dana pada Bastilje. Sudjelovat će, kaže, i 10 pripadnika Hrvatske vojske. Istaknuo je kako za takvu odluku nije potrebna suglasnost Sabora, kao ni suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića.
6: Budući da nije riječ o nikakvoj vojnoj misiji, nije riječ o nikakvoj vojnoj operaciji, nego je riječ o takozvanom protokolarno ceremoniji aspektu sudjelovanja predstavnika Hrvatske vojske, dakle simbolično njih 10, nadležnost za to ima ministar obrane. Kao što je i u vrijeme Milanovićeve vlade, tadašnji ministar obrane Kotrovanović, 2013. na istu ovu paradu poslao čak 80 pripadnika Hrvatske vojske.
0: Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić potvrdio je da će dati suglasnost.
1: Media servis. Vijesti.
0: A vlada Republike Hrvatske u saborsku je proceduru uputila izmjene dvaju zakona kojima se vlasnicima apartmana i taksistima uvode nova pravila. Izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu želi se uvesti red u sektor taksi prijevoza te zaštititi potrošače od nepravedno visokih i netransparentnih cijena. Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti želi se stati na kraj neregistriranom kratkoročnom najmu te uvesti jedinstveni registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu obalu, dok je ostatak Hrvatske pod narančastim, odnosno žutim upozorenjem. Prvi ovo sezonski toplinski val tek se bliži vrhuncu, a najtoplije bi prema prognozama moglo biti u nedjelju i ponedjeljak. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler u intervju tjedna medija servisa istaknuo je.
7: Same temperature će se mjestimice doći do iznosa 39 stupnjeva. Narednih dana, i to tako barem do ponedjeljka, nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dan i vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili ipak neka naglija promjena. Četvrtak, petak očekuju se oborine na području Hrvatske.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
8: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5 euro 55. Mlada janjetina kilogram 11 euro 99. Špageti ili penne rigate Barilla 500 grama 94 centa. Vaš Špar.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 30 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 29 u Splitu, Šibenik i Rijeka su na 28, Zagreb je na 20, u Osijeku i Varaždinu 19, u Slavonskom Brodu 17, u Gospiću 16. Vrijeme sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. 7 sati i 10 minuta, na samom početku našeg jutarnjeg programa, našeg vikend programa, poslušali smo i prve vijesti medija servisa. Danas nam je subota, danas nam je 27. lipanj, tako da eto, odlazi nam lagano i ovaj tjedan lagano prema svome kraju, odlazi nam i ovaj mjesec, s obzirom da evo već kroz nekoliko dana ulazimo u srpanj. Evo, mi ćemo se malo sada pozabaviti vremenskom situacijom, kako onom trenutnom, tako i onom koja nas očekuje tijekom današnjeg dana i tijekom cijelog vikenda. Kaže ovako, na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje nas u cijeloj Hrvatskoj danas sunčano i vrlo vruće vrijeme, vjetar većinom slab, a evo na Jadranu će biti i umjerene bure. Što se tiče same temperature u onom najtoplijem dijelu dana, dakle na razini cijele Hrvatske, temperatura će se kretati između 33 i 37 Celzijevih stupnjeva. To tako naglašavamo jer evo gledam recimo u Gospiću će biti 34, to su stvarno možemo reći rijetki dani u godini kada evo i u dijelovima Like i Gorskog kotara temperatura ide baš do tih razina. Što se tiče našeg grada, temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti do 37 Celzijevih stupnjeva. Svakako treba naglasiti, temperatura je već sada dosta visoka, mjerimo 24 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1020 hektopaskala, dok nam je vlažnost na točno 70%. Mi ćemo uz hit tjedna otvoriti naš glazbeni sat, otvoriti evo naš jutarnji vikend program. Ovoga tjedna, naš hit tjedna je Domenika i pjesma Muško klasično.
1: Hit tjedna, Radio Đakova.

0: Prometno izvješće.
1: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Ono što možemo reći da je pojačan promet na većini cesta, osobito naravno u priobalju i u smjeru mora, to je sve vrlo očekivano i logično. Evo, lipanj odlazi kako smo i ustanovili u samom uvodu našeg današnjega programa, srpanj je pred vratima, tako da eto, bit će ovo standardne zapravo scene svih ovih vikenda koji su sada ispred nas. Nisu nikakve ekstremne gužve, odmah da to napomenem, ali evo, ima određenih zastoja, ima i jedna prometna nesreća na autocesti A1 koja evo naravno je prouzročila određene probleme. Svim dragim vozačima želimo sretan put i prije svega ugodnu vožnju. Poštujte prometne propise, poštujte druge sudionike u prometu i naravno ako idete na dulje putovanje, obavezno imajte dovoljno tekućine u sebe i naravno budite u klimatiziranom vozilu.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Traži.
0: Neonske minute.

0: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Kratko,
3: jasno
4: i izravno.
3: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Ponedjeljkom u 13.30.
3: Kratko,
4: jasno
3: i izravno.
4: U emisiji Izravno.
3: Ponedjeljkom u 13.30.

Dogodilo se na današnji dan, 27. lipnja 1358. godine, osnovana je Dubrovačka republika. 1709. Petar Veliki porazio je Karla XII. U bitki kod

1867. Barun Levin Rauch imenovan za banskog namjesnika. 1929. u HNK u Zagrebu premijerno izvedena opereta Iveti Jardovića Mala Flora Mi. 1950. godine Sjedinjene Američke Države donijele su odluku da se njihove trupe bore u Korejskom ratu. 1954. u Obinsku kod Moskve otvorena je prva nuklearna elektrana na svijetu. 1973. Narodna Republika Kina izvršila je pokus hidrogenskom bombom. 1991. demonstrirajući silu po osječkim ulicama, jedan je tenk Jugoslavenske narodne armije zdrobio crvenog Fiću u strašnom prizoru kojeg su objavile sve svjetske novinske agencije. ...2007. godine otvorena je nova dionica autoceste A1 od Dugopolja do Šestanovca dužine 37 km. 2025. godine posveta hrvatskog naroda Presvetom srcu Isusovom. Na današnji dan.

znaju się sam. Rekla si da život je danje i da samo biti moja nemaš namjere. Rekla si da trebaš me uspuć

Brana je to grupa Fluentes, nastavljamo mi uz pjesmu Apokalipso, sviramo još malo, točno do 8 sati i sljedećih vijesti Media Servisa.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica. Već 10 godina organizira se izložba u Đakovu i svake godine sve više novih članova iz Đakova koji se pridružuju klubu Kockica te članovima iz ostatka Hrvatske. Modeli koji će biti izloženi vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremljen je kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Pridružite se u kući Reichsmann i ove godine te pogledajte prekrasne kreacije članova kluba i posjetitelja izložbe. Izložba će trajati u subotu 27. lipnja od 10 do 21 sat te u nedjelju 28. lipnja od 12 do 22 sata.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 8 sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Novi potres magnitude 4,9 prema Richteru pogodio je sjevernu obalu Venezuele. Za sad nema informacija o novim štetama. Podsjetimo, dva snažna potresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru pogodila su tu zemlju ranije ovog tjedna. Broj poginulih dosegnuo je gotovo 1000, a više od 50.000 osoba smatra se nestalima. Dok traje potraga i spašavanje, pomoć Venezueli stiže iz svih dijelova svijeta i Hrvatska je spremna poslati pomoć, a premijer Andrej Plenković je rekao.
1: Naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je, kao što je javnost vidjela, kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
0: Zbog iznimno visokih temperatura, Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu obalu, dok je ostatak Hrvatske pod narančastim, odnosno žutim upozorenjem. Prvi ovosezonski toplinski val bliži se vrhuncu, a najtoplije bi prema prognozama moglo biti u nedjelju i ponedjeljak. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler u intervju tjedna medija servisa istaknuo je.
2: Same temperature će se mjestimice doći do iznosa 39 stupnjeva. Narednih dana, i to tako barem do ponedjeljka. Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dan i vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili pak neka naglija promjena. Četvrtak, petak očekuju se oborine na području Hrvatske.
0: Pred vatrenima je odlučujuća utakmica protiv Gane, koja će odlučivati o nastavku natjecanja na mundijalu. Uoči dvoboja naš legendarni tenisač Marin Čilić za medija servis je rekao kako mu izgledaju vatreni, što očekuje, čemu se nada, kakav dojam je ostavilo prvenstvo.
3: Naši su opet pokazali dobar karakter, čvrsto srce i evo, naravno da vjerujemo u njih. Nadamo se da će izvući pobjedu protiv Gane, koja je bila fantastična prve dvije utakmice. I evo, nadamo se naravno najboljem uspjehu mogućem.
0: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 30 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 28 u Rijeci, Zagreb i Osijek su na 22. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa.
5: Ljeto.
6: Vrijeme odmora, zabave.
7: More, plaža, kupanje i tako.
8: Kakve suknjice, tangice?
7: Ludilo.
9: Pa nema škole.
7: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocirano, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
5: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
7: Definitivno.
5: Ljeto, pa to je meni asocijacija. More, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
7: Ludilo!
4: Ljetni program Radio Đakova.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.
1: Rubrika pogrebnih obavijesti danas nam je prazna. Nastavljamo s glazbom, grupa Silente. Pas

0: minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
5: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
4: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
0: Srijedom u 13.30. Yes.

0: putevima grada.
1: Mi lagano krećemo putevima grada i županije. Desetu godinu za redom, Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica, koja će se održati danas u subotu 27. te sutra u nedjelju 28. lipnja u kući Reichsmann. Modeli koji se izlažu vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe, kako ističe Dinko Pec, potaknuti je još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu.
2: Lego je otkad je krenula ta pomama, posebno otkad je korona, puno više ljudi otkrivalo Lego kao stres, uklanjanje stresa, nešto lijepo što se prisjetilo iz djetinjstva, neke scene iz filmova. Znači, Lego je stvarno postao, nije više samo za djecu, nego i za odrasle. Tako da, evo, to je ono što nas je potaklo da, evo, već 10 godina organiziramo izložbu u Đakovu i da se družimo sa Đakovčanima.

0: rekao, dolaze kolege iz cijele Hrvatske da pokaže svoje kreacije. Pa znači to su znači glavne su cilj Lego kluba kockice je da promovira vlastite kreacije. Znači da se napravi nešto što je posebno, što ne postoji nigdje dalje u svijetu. To su dvorci iz mašte, to su tvrđave, to su piratske luke, kuće, znači što god nam može pasti na pamet, to su, evo, kolega će predstaviti jednu novu stvar, do sad smo imali šokicu, evo, neću otkriti, ali evo, dođite pa ćete vidjeti ko se pridružuje šokici. Ove godine imamo 15 izlagača iz cijele Hrvatske, drago mi je da evo dobivamo i nove članove iz Đakova, koji će doći po prvi puta izložiti, tako da u Đakovu smo evo u proteklih 10 godina prikupili čak 10 članova koji izlažu svoje kreacije i pokazuju svoje umijeće slaganja Lego kockica.
1: Kao i svake godine, pripremljen je i kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Izložba će biti otvorena danas od 10 do 21 sat, u nedjelju od 12 do 22. Nakon rubrike Putevima grada i županije, nastavljamo dalje sa glazbenim dijelom programa.

Evo nam jedne prave ljetne pjesme, evo u ovim vrućim ljetnim danima, grupa Metak i Da mi je biti morski pas. Naravno, Media Servis donosi nam svoje vijesti u 9 sati.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime, nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249

0: passati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će sudjelovati na vojnoj paradi u Parizu koja se 14. srpnja organizira povodom dana pada Bastilje. Sudjelovat će, kaže, i 10 pripadnika Hrvatske vojske. Istaknuo je kako za takvu odluku nije potrebna suglasnost Sabora, kao ni suglasnost predsjednika Republike.
1: Budući da nije riječ o nikakvoj vojnoj misiji, nije riječ o nikakvoj vojnoj operaciji, nego je riječ o takozvanom protokolarno-ceremonijalnom aspektu sudjelovanja predstavnika Hrvatske vojske, dakle simbolično njih 10, nadležnost za to ima ministar obrane.
0: Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić potvrdio je da će dati suglasnost. A Vlada Republike Hrvatske u saborsku je proceduru uputila izmjene dvaju zakona kojima se vlasnicima apartmana i taksistima uvode nova pravila. Izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu želi se uvesti red u sektor taksi prijevoza te zaštititi potrošače od nepravedno visokih i netransparentnih cijena. Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti želi se stati na kraj neregistriranom kratkoročnom najmu te uvesti jedinstveni registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu. Slovenski premijer Janez Janša za izraelski list najavio obnovu odnosa s Izraelom te povlačenje priznanja palestinske države. Lijeva vlada koja je zadnjih godina upravljala Slovenijom priznala je palestinsku državu što nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom, rekao je Janša za list Izrael Hayom. Mi ćemo poštovati zakon, te ćemo zamrznuti njihovu nezakonitu odluku. To smo postavili kao uvjet za naše sudjelovanje u koalicijskim pregovorima i svi su pristali na to, poručio je Janša. Petra Marčinko, 51. tenisačica svijeta, zbog problema s trbušnim zidom, predala je polufinalni meč WTA turnira u Eastbourneu protiv Amerikanke Madison Keys, nakon što je izgubila prvi set 1-6. Na početku drugog seta Marčinko je zatražila liječničku pomoć i nakon kratkih konzultacija odlučila je predati meč. Tako je ostala bez prilike da se po drugi put u karijeri plasira u finale WTA turnira. U svibnju ove godine Marčinko je osvojila WTA turnir u marokanskom Rabatu. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 30 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 29 u Rijeci, u Osijeku i Zagrebu 26. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Ljetni program Radio Đakova.
1: Jedna pjesma, jedan reklamni blok, a nakon toga i naša emisija Vaga spolova.

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
7: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
8: Vaga
7: spolova.
2: Evo nam, dragi naši slušatelji, još jedne vaga spolova.

polova, pa evo idemo odmah na temu. Kaže ovako, muškarci ne bi nikad trebali ženu s ovim vrlinama pustiti iz svog života. Imati ženu koja zna što želi, pravo je blago koje bi se trebalo cijeniti. Prava žena je pokazatelj neovisnosti, izgrađene ličnosti i svega onog što je nužno da bi bila zrela, a kao takva i odličan životni partner. E sad, kakva je to idealna žena koju naravno nitko ne smije propustiti ili kako kaže pustiti iz svog života, pa evo idemo redom. Prva stvar, žena koja je lijepa, naravno nije tu sad poanta u nikakvim proporcijama, u nikakvim ne znam kakvim, možemo reći, zamišljenim fizičkim komponentama. Opće poznato je da je ljepota u očima promatrača, naravno lijepa žena je lijepa žena, ali eto neko je nekome lijep, naravno da se o ukusima ne raspravlja, ljudi koji su nam dragi, možemo reći, instinktivno su nam odmah i ljepši. Ako za svoju partnericu ne smatrate jednostavno da je lijepa, to bi vam moglo donijeti određene probleme u budućnosti. Naravno, nakon određenih godina, nakon određenog vremena i prolaska te početne strasti, možemo reći zaljubljenosti na samom početku, vašu pažnju bi odmah mogle zaokupiti neke druge žene. Naravno, ako vam vaša cura, djevojka, zaručnica ili žena nije dovoljno lijepa, pa eto, fizička komponenta i privlačnost, naravno, podosta su važni za jedan zdrav ljubavni odnos, tako da evo, koliko god da se o tome govori, da taj fizički izgled nije ključan, kod nekih stvari je ipak dosta bitan. Žena koja je izrazito inteligentna, to naravno ne mora nužno značiti da je, ne znam sada, članica Mense ili da ima nekakav kvocijent inteligencije koji je neobjašnjiv. U svakom slučaju da evo kroz razgovor shvaćate koliko je ona zapravo pametna, u nekim područjima sigurno i mudrija i zrelija od vas. Faktor divljenja snažno je povezan s time koliko cijenimo nekoga u ljubavi, odnosno s poštovanjem koje imamo u startu. Naravno i vi ćete u svom životu imati trenutke slabosti, ranjivosti, nekih teških trenutaka i sigurno želite uz sebe u takvim trenucima imati pametnu ženu. Treća osobina ima dobro srce, ovo zvuči onako kao najotrcanija fraza valjda koju si možete zamisliti, ali evo, prepoznati nekoga tko doista ima dobro srce nije tako teško kako se možda čini. Žena koja je draga, evo, koja ne želi drugima nanositi nikakvu nepravdu, koja se želi brinuti i ugoditi svim svojim bližnjima, dakle od obitelji, prijatelja, susjeda, naravno uključujući i vas, suosjećat će lako i pokušavati razumjeti motive svih ljudi. Pomalo je šašava, eto, svi znamo da je život ponekad težak, nekad jednostavno malo monoton, predvidljiv, dosadan, tako da eto, ako primijetite da je vaša partnerica luckasta, da je onako šašava, da je možemo reći na neki način malo drugačija od drugih, to zapravo znači da ćete s njom imati izrazito zanimljiv i zabavan život, da jednostavno nikad zapravo nećete moći znati što možete očekivati. Naravno, u nekim situacijama to možda i nije baš idealno, ali u mnogim situacijama to će vam definitivno kako uljepšati, tako možemo reći malo oraspoložiti vaš život, kako međusobni, tako i općenito. Žena koja vas voli cijelim svojim srcem, ovo je naravno daleko najvažnija vrlina od svih ovih koje smo do sad nabrojali. Imati ženu koja vas istinski voli, to je najveći blagoslov i najveći dar u životu. Prava i dugotrajna ljubav, naravno, nije nešto što se može odglumiti, nije nešto što se može prikriti. Evo, svi mogu glumiti jedno određeno vrijeme, ali naravno, na duge staze, to je stvar koja je apsolutno, možemo reći, neodrživa. Otkriva se naravno ljubav u ženinu pogledu, načinu na koji vas dodiruje, grli, ljubi, brine se za vas, savjetuje vas, tako da eto, definitivno se može primijetiti istinska ljubav, posebno evo ako ste s tom osobom već u jednom dugotrajnijem odnosu koji traje određeno vrijeme, svatko će jednostavno primijetiti onu iskrenu i pravu ljubav. Vraćamo se na ovu vrlo zanimljivu

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Evo, dragi naši slušatelji, ako ste slučajno propustili prvi dio današnje emisije Vaga spolova, naša tema ove naše današnje emisije, žena sa ovim vrlinama ne smije biti puštena iz vašeg života. Eto, prošli smo kroz neke, možemo reći, osobine, kako ove fizičke, tako i ove mentalne, emotivne, pa evo nastavljamo sa šestom komponentom koja kaže kompromis. Ljudi, posebno možemo reći ljudi u današnjem vremenu, imaju onako jednu snažnu tendenciju biti izrazito tvrdoglavi. Odmah da kažemo, u jednakoj mjeri su tvrdoglavi i muškarci i žene, samo evo, muškarci na svoj način, žene na jedan na svoj način. Evo, volimo i navikli smo da su stvari onakve kakve želimo dok smo sami, no u vezi se to naravno mijenja, nema više ja, sada je to mi, tako da eto, ljudi su jednostavno spremni prilagođavati se jedni drugima, naravno ako želite imati stabilan, sretan odnos, osim vašeg velikog truda, potrebna vam je i žena koja će vas razumjeti, koja će htjeti s vama razgovarati, dogovarati se i naravno povremeno pristati na kompromis. Ako imate ženu s kojom se osjećate kao doma, možemo reći osjećaj koji se teško onako može objasniti, opisati riječima, osjećaj kao evo da ste se vratili kući nakon nekog dalekog puta i eto, miriši vam omiljeno jelo koje vam je spremila vaša mama, evo upravo tako bi vam trebalo biti s vašom ženom. Naravno, evo, jedan poseban osjećaj pripadnosti i naravno spontanosti. Prava žena zna što želi, svaki čovjek ima nekakvu svoju energiju, možemo reći onu pokretačku energiju, nekakav cilj koji nas tjera naprijed, a naravno on se mijenja kroz određene životne situacije, ali svakako treba reći i kroz određena životna razdoblja. Žena koja zna što želi, pravo je blago koje evo morate cijeniti, koje morate itekako paziti, jer to je upravo pokazatelj njene neovisnosti, izgrađene ličnosti i svega onoga što je zapravo nužno da bi ona bila zrela, a samim time i jedan dobar i kvalitetan životni i ljubavni partner. Žena koja je snažna, ali istovremeno ženstvena, eto, odmah malo možemo reći pretjerivanja u istoj karakteristici, ali evo, itekako ima jako puno žena koje su izrazito snažne, ali ženstvene, u odnosu je iznimno važno da žena zna reći ako je nešto ne odgovara, dakle da eto nije situacija da će progutati nekakvu riječ jer se boji možda nešto reći. U svakom slučaju, žene koje imaju snažne stavove i snažna mišljenja, netko su koga ćete uvijek poštivati. Ona prava za vas je hrabra kao lavica ako to želi biti, ali naravno niti malo ne gubi svoju nježnost ili ženstvenost. I ono što je također jako, jako važno, vaša žena je dobra prijateljica, ne samo prijateljica svojim prijateljicama, nego jednostavno i vaša prijateljica, koliko god to eto nekad malo i čudno zvučalo, definitivno vaš najbolji prijatelj, odnosno najbolja prijateljica mora biti vaš ljubavni partner, jer evo, ako niste prijatelji uz sve naravno ljubavne komponente, to je jednostavno odnos koji neće moći funkcionirati. I evo, ako gledate vašu ženu, između ostalog i kao ženu, ali naravno i kao vašu partnericu, kao vašu prijateljicu, kroz svu njenu energiju i toplinu koja ulaže u taj odnos, definitivno možete biti sretni, zadovoljni i kako smo rekli u samom početku današnje emisije, to je žena koju ne želite pustiti iz svog života. Mi smo, dragi naši slušatelji, evo došli do kraja današnje emisije Vaga spolova, do neke sljedeće prigode i do nekih sljedećih zanimljivih tema o kojima ćemo govoriti. Lijep pozdrav.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
3: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor! Šjor!
4: Opet ti, nevoljo, jedna čas sad očeš.
3: Ma pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
4: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
3: Pa što, šjor, Marino?
4: Slušan radio Đakovo, uživan i odmaran se.
3: Ma jel, šjor? A od čega se vi to odmarate?
4: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
1: Radio Đakovo.

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Evo, dragi naši slušatelji, mi ćemo i danas, naravno, najaviti program jubilarnih 60. Đakovačkih vezova. Evo, i danas na telefonskoj liniji je Ruža Kardoš. Ružo, dobro jutro, dobar dan, kako kome. Evo, idemo i danas najaviti program.
2: Lijepo pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Da, jučer je bilo onako, baš smo lijepo započeli taj glazbeni program. I drago nam je bilo vidjeti toliko puno ljudi koji vole dobar rok, a Parni Maljak definitivno je jučer zasvirao odličan rok i to je se čulo sve do iza ponoći i vjerujem da su uživali, a vjerujem da će i danas isto tako uživati upravo uz pjesmu koju ste vi pustili netom prije. Što se tiče glazbenog programa, od 19 sati grupa Royal će, vjerujem, napraviti dobar štimung za Matu Bulića, koji će isto tako zabavljati sve goste koji nam dođu na ovogodišnje vezove. Od 10 sati bitno je napomenuti da ponovo imamo skockanu baštinu uz radionice za djecu u kući Reisman, koju organizira udruga Kockice. A u isto vrijeme u

0: prostorijama Kuda Sklad je tradicijska radionica za odrasle Neka konac dijelo krasi. Od 11 sati u spomen muzeju biskupa Josipa Jurija Strossmayera je otvorenje izložbe fotografija matičnog kluba Hrvatski ovčar iz Đakova, Baština kroz suživot, bujtari za nove generacije. A onda ćemo malo nešto predahnuti, malo se sakriti od ovih temperatura, malo se osvježiti, a onda ponovo od 18 sati idemo u Strossmayerov park, gdje je festival Baština djeci. Na njoj će sudjelovati oko 230 sudionika. Tema je osnivanje čakovačkih vezova. Nastupit će gajdaš brojne dramske skupine mažuretkinje, te će tako spojiti tradiciju i suvremeni svijet i pokazati kako je to bilo na osnivanju čakovačkih vezova. A ono što je isto jako lijepo, nakon tog festivala Baština djeci, u Strossmayerovom parku od 19.30 folklorni je koncert naše Kuda Tena i njihovih gostiju. Vjerujem da je i to odlična pozivnica za sve one koji si razmišljaju što će danas raditi, pa evo neka poprate ovaj bogat program 60-ih đakovačkih vezova.
1: Evo Ružo, cijeli program je, možemo reći, vrlo sadržajan, jako je puno programa za svakoga ponešto, ali evo, treba posebno ipak istaknuti glazbeni program, da kreće danas ipak nešto ranije, pretpostavljam radi utakmice nogometne reprezentacije, tako da već od 19 sati zapravo kreće glazbeni program.
0: Tako je, obično su svi koncerti od 20 sati, ali ipak danas trebamo biti onako nešto malo u kockicama, trebamo se pripremiti za tu tekmu, pa upravo zbog toga je i samo sat vremena ranije program.
1: Ružo, hvala puno na javljanju i evo, čujemo se u sljedećim danima.
0: Lijep pozdrav.
1: Evo, dragi naši slušatelji, najavili smo još jedan dan, evo, programa 60-ih đakovačkih vezova, stvarno od ranih jutarnjih pa do onih kasnih večernjih sati, bit će za svakoga ponešto. A kad prođe sve, naravno, igra i naša nogometna reprezentacija točno u 11 sati.
2: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner, Republika Austrija, predstavit će se kroz brojne programe. Očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova, Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. đakovačke vezove.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 10 sati. Sve su učestalije prometne nesreće u kojima su sudionici vozači romobila. Osim na prometnicama, sve su prisutniji i u pješačkim zonama, pa su sve glasnije primjedbe na račun policije. Iz policije pak poručuju da čine što mogu, te pozivaju roditelje da povedu računa o tome što kupuju djeci. Na to upozorava i Drago Horvatin, policijski službenik službe prometne policije Policijske uprave Osječko-baranjske, koji ističe da ni sankcije ponekad nisu dovoljne za discipliniranje tih sudionika u prometu.
2: Sankcije nisu, opet što bih rekao, prestroge, znači one su predviđene zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Znači kreću se od 30 eura za nenošenje kacige, vožnju bez ruku, jela, nepropisno korištenje slušalica, jela, tijekom vožnje, znači u oba uha, znači ne čuju što se dešava oko njih, do 60 eura nepropisno kretanje osobnim prevoznim sredstvom, jela, ili biciklom. Ne, 60 eura je kazna za svjetla u slučaju smanjene vidljivosti ili noću. I najstroža kazna je ukoliko osoba upravlja kategorijom vozilom koje nije svrstano u niti jednu kategoriju. Znači, ne radi se ni o mopedu, niti o biciklu, ni o osobnom prevoznom sredstvu. Znači, tu je najveća kazna od 130 eura.
1: I pored sankcija, sve veći broj prometnih nesreća i incidenata u kojima sudjeluju vozači romobila.
2: Pa pogotovo ovi što smo rekli koji nisu razvrstani u nijednu kategoriju. Znači, to su vozila koja postižu puno veće brzine, koja su predviđena za osobna prevozna sredstva. Za njih znamo da je najveća maksimalna brzina koju bi oni mogli postići 25 km na sat, dok ova nerazvrstana, znači koje nismo razvrstali u nijednu kategoriju, oni postižu puno veće brzine, pa čak i preko 50 i 60 km.
1: S obzirom na to da su najčešći vozači romobila upravo djeca, Horvatin naglašava ulogu i odgovornost roditelja.
2: Pa tu bi se vratili, pogotovo na mlade, opet se vraćamo da sve kreće od kuće. Znači, svjesni smo da roditelji možda nekad ne znaju, ali i kad saznaju, ne znam što napraviti. Mi kao policija možemo sankcionirati, ali da li je bit svega sankcioniranje ili da se obavi edukacija s tima. Mi idemo u škole, educiramo mlade što smiju, što ne smiju. Znači, ali opet to bude kraće vrijeme. Ipak roditelj provede puno više vremena sa svojim djetetom i može mu više toga uputiti ga nego što mi možemo i imamo prostora.
1: Desetu godinu za redom Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica koja će se održati danas i sutra u kući Reichsmann. Modeli koji se izlažu vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe je, kako ističe Dinko Pec, potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu.
3: Lego je otkad je krenula ta pomama, otkad je korona, puno više ljudi otkrivalo Lego kao stres, uklanjanje stresa, nešto lijepo što se prisjetili iz djetinjstva, neke scene iz filmova. Znači, Lego je stvarno postao, nije više samo za djecu nego i za odrasle. Tako da evo, to je ono što nas je potaklo da evo već 10 godina organiziramo izložbu u Đakovu i da se družimo sa Đakovčanima, evo dolaze kolege iz cijele Hrvatske da pokažu svoje kreacije. Pa znači to su znači glavne su cilj Lego kluba Kockice je da promovira vlastite kreacije. Znači da se napravi nešto što je posebno, što ne postoji nigdje dalje u svijetu. To su dvorci iz mašte, to su tvrđave, to su piratske luke, kuće, znači što god nam može pasti na pamet, to su, evo, kolega će predstaviti jednu novu stvar. Do sad smo imali šokicu, Evo, neću otkriti, ali evo dođite pa ćete vidjeti ko se pridružuje Šokici. Ove godine imamo 15 izlagača iz cijele Hrvatske. Drago mi je da evo dovoljamo i nove članove iz Đakova koji će doći po prvi puta izložiti. Tako da u Đakovu smo evo proteklih 10 godina prikupili čak 10 članova koji izlažu svoje kreacije i pokazuju svoje umijeće slaganja Lego kockica.
1: Kao i svake godine, pripremljen je i kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Izložba je otvorena danas do 21 sat, a sutra od 12 do 22. U 10 sati i 45 minuta u Strossmayerovom Perivoju bit će otkriven spomenik Šokac i hrvatski ovčar autora Ivice Tolića, a nakon toga u 11 sati u spomen muzeju biskupa Josipa Jurija Strossmayera bit će otvorena izložba Baština kroz život, bujtari za nove generacije. U spomen muzej organizator je matični klub Hrvatski ovčar Đakovo. Uočnica Petrova u Đakovačkoj katedrali započet će misom bdjenja s prvom večernjom svetkovine apostolskih prvaka Svetog Petra i Pavla sutra u nedjelju 28. lipnja s početkom u 18.30. Svetkovina je to kojom grad Đakovo slavi svoje nebeske zaštitnike, a Đakovačka katedrala svog naslovnika i zaštitnika Svetog Petra. Slavlje će predvoditi monsignor Nikola Eterović, apostolski nunci u miru, uz sudjelovanje nadbiskupa metropolita Đure Hranića i pomoćnog biskupa Ivana Čurića. U ponedjeljak u 18 sati u Centru za kulturu bit će otvorena 37. samostalna izložba fotografija Žensko lice folklora autorice Silvije Butković. Ovog vikenda očekuje nas vrhunac toplinskog vala, temperature će se penjati do 38 celzijevih stupnjeva, stoga su na snazi preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o izbjegavanju izravnog izlaganja suncu u periodu od 10 do 17 sati, a to se posebno odnosi na djecu, starije i kronične bolesnike.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena danas, očekuje nas naravno sunčano vrijeme, povremeno i vrlo vruće. Temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 37 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi nam 32 celzijeva stupnja, vlažnost samo 40%, trenutni tlak zraka 1020 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Prometno izvješće.
1: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće. Idemo provjeriti situaciju na našim cestama. Pa možemo reći vrlo usporedivo sa situacijom koju smo imali nešto ranije jutros, dakle nema nekih osobitih informacija za vozače, pojačan je promet, posebno evo priljev vozila u smjeru mora, to je nešto logično i očekivano s obzirom da evo ljeto nam je, možemo reći, započelo, evo vikend je također tu, tako da sve je to više manje očekivano, nisu nekakve ekstremne gužve, ali evo oko Zagreba naravno malo veća gustoća prometa. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: U Vakomu vas čeka pametna prilika. Nova Xiaomi 17T serija s Leica kamerama stigla je na naše police. Do 30. lipnja svratite u Vakom po svoj novi uređaj i preuzmite voucher od 150 eura. Vakom, tehnika dostupna svakom.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
7: Marketing Radio Đakova. 822-249.
8: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
9: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
10: Ja treniram od 11. godine.
11: I ja isto od 11.
12: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
13: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
14: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trenutak.

Blic vijesti, Radio Đakova. Državni hidrometeorološki zavod za cijelu obalu na snazi je crveno upozorenje. Blic vijesti. Plenković o vojnoj paradi u Parizu, nadležan za to je ministar obrane. Blic vijesti. Iznajmljivanje na crno i promjene u taksi prijevozu, glavne točke sjednice vlade. Blic vijesti. Obilježena 35. obljetnica početka oružanog otpora srpskom agresoru na području Gline. Blic vijesti. Izrael i Libanon u Washingtonu potpisali okvirni sporazum. Blic vijesti. Janša najavio povlačenje priznanja Palestine. Blic vijesti. Novi potres u Venecueli, više od 50.000 osoba smatra se nestalima. Blic vijesti. Vatreni večeras protiv Gane, Dalić, moramo igrati bolje. Blic vijesti. Čilić u prvom kolu Wimbledona protiv Medvedeva, Donu Vekić čeka Amerikanka Krieger. Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova. O utakmici hrvatske nogometne reprezentacije, općenito o svjetskom prvenstvu, detaljnije govorimo u derbiju koji nam dolazi uskoro.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Hvala. Hvala lijepa.
1: Sport. Derbi, subotni sportski pregled. Derbi, sport subotom.
2: Naravno, kao i svake subote, dragi naši slušatelji, slijedi nam derbi, slijedi nam naša sportski pregled. Ali evo, naravno, unutar svjetskog prvenstva smo, tako da eto, nećemo se lagati, slijedi nam jedan nogometni pregled. Naravno, glavna tema našeg današnjeg derbija bit će naša hrvatska nogometna reprezentacija i večerašnja utakmica protiv Gane, ali evo, idemo prvo ipak napraviti jednu kratku retrospektivu jučerašnjeg dana. Imali smo dvije one večernje utakmice, možemo reći onako u prihvatljivom terminu. Izbornik Norveške, eto, malo je razočarao one najiskrenije nogometne sladokusce, poslao je 11 rezervi na Francusku, eto, kako je poslao sastav, tako je i prošao, 4-1 za Francuze, jedna uvjerljiva pobjeda, hat-trick ili trogodak na hrvatskom jeziku Usmanea Dembelea, te Due koji je samo pojačao taj rezultat u sudačkoj nadoknadi, naravno Asgard je postigao jedini pogodak za Norvešku. Senegal je bio vrlo uvjerljiv protiv Iraka, 5-0 je bio rezultat. Senegal je morao biti uvjerljiv jer jednostavno ako želiš proći sa 3 boda, jednostavno moraš imati dobru gol razliku, tako da eto, Senegalci su to dobrano popravili i definitivno se imaju pravo nadati da će ići dalje. Od 2 sata rasplela se skupina H, Španjolska je pobijedila Urugvaj rezultatom 0-1 i time postala reprezentacija koja sa mjesta broj 1 ide dalje i ono što je jako zanimljivo, sa mjesta broj 2 ide Zelenortska republika koja je odigrala neriješeno sa Saudijskom Arabijom, rezultat je bio 0-0, tako da eto, mnogi su ih dočekali onako uz podsmijeh, možda malo čak i uz ruganje, što definitivno nije u redu. Dakle, Zelenortska republika nije izgubila niti jednu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu, treba biti realan, nisu ni pobijedili nikoga, ali 3 puta odigrati neriješeno i to definitivno Urugvaj, Španjolska, reprezentacije koje su puno, puno jače od Cape Verdea ili Zelenortske republike, tako da eto, idu dalje i kao nagradu dolazi im Argentina. Od 5 sati u ranim jutarnjim satima dvoboji Egipta i Irana te Belgije i Novog Zelanda, možemo reći obje utakmice završile su očekivano. Belgija je napunila mrežu Novog Zelanda, eto, možemo reći sve one frustracije iz cijele ove grupne faze su iskalili eto na Novom Zelandu. 5-1 je na kraju bio rezultat te utakmice. Egipat i Iran odigrali su onako miroljubivih 1-1, dakle vrlo vjerojatno rezultat koji i jedne i druge vodi dalje. E sad, današnji program, dakle nemamo niti jednu utakmicu prije Hrvatske, dakle prva utakmica u današnjem programu, Hrvatska Gana i Engleska Panama od 23 sata, pa evo idemo malo poslušati zapravo samu najavu današnje utakmice od izbornika Dalića.
3: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolazku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre.
4: Znači sve o sebe, idemo po prolaz, znamo što nam treba i svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo prve dvije utakmice u svim segmentima. Ima dosta mladih igrača, puno kvalitete u ekipi.
3: Ako sudimo po Gijanu, onda su oni fantastična reprezentacija, zaista igrač koji je bio neprikosnoven, zabio je golove svaku utakmicu i od velike koristi, vrlo karakteran igrač koji je bio odgovoran, koji je bio profesionalan i činio veliku razliku, čeka na težak posao.
4: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što se rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
3: Nadam se da će mi to sutra popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Mi kad pogledamo sve u cijelu priču, rezultate koji idu, ne ide nam ništa u prilog, ali ne treba to gledati, moramo gledati sebe. I ne čekati da neko drugi nešto nas napravi, nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Tako i sutra će biti teško, ali evo, vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
2: Pretpostavljam da je mnogima možda malo i teško zapratiti, što nam treba, koji nas rezultat gdje vodi, pa evo pokušat ćemo biti što direktniji, što možemo reći jednostavniji. Dakle ovako, ako Hrvatska danas izgubi od Gane, i dalje smo u određenim kombinacijama, samo možemo slobodno reći da smo si bitno smanjili šanse za prolazak dalje. Ako odigramo neriješeno, sigurno idemo u drugi krug sa pozicije broj 3, dakle idemo na pobjednika one skupine s kojom se zapravo križamo, to je skupina K, a ako pobjedimo Ganu, onda ćemo biti sigurno drugi u skupini, možda i prvi, ali budimo realni i iskreni, Panama nema baš nekakve šanse, posebno protiv Engleske koja mora ganjati rezultat, tako da u svakom slučaju jako je bitno danas ne izgubiti, a recimo vrlo bi zanimljiv bio scenarij kad bi stvarno uspjeli odigrati baš neriješeno i onda da Kolumbija ne izgubi od Portugala u onoj noćnoj utakmici koja se igra od 1:30, dakle M bi igrali s Kolumbijom umjesto Portugala, M bi u slučaju prolaska išli na Kanadu, recimo u onoj varijanti, ako bi završili drugi u skupini, tko god da nas tamo dočekao, Kolumbija ili Portugal, nakon njih išli bi na Španjolsku u tom nekakvom projiciranom ždrijebu, tako da eto, možemo čak malo i kalkulirati, onda se eto, nadati i pomoći Kolumbije, da eto, ne idemo baš odmah na Portugal, ali evo, u svakom slučaju, kako su rekli i izbornik Dalić i naravno Ivan Perišić, trebamo prvenstveno gledati sebe, trebamo ne izgubiti, dakle, ne dovesti se u kombinaciju da sada cijelu noć pratimo zapravo šta se događa drugdje, idemo mi odigrati jednu dobru utakmicu, ne izgubiti, dakle, ili neriješeno ili pobjeda, a onda ćemo vidjeti na koga idemo i kada. Već sam rekao, Engleska Panama, dakle druga utakmica naše skupine, nama vrlo vjerojatno ne ovisi o ničem, jer kažem, stvarno bi bilo prvoklasno iznenađenje, recimo da Panama uspije uzeti bod Englezima, uz dužno poštovanje Panamcima koji su se evo u obje utakmice skupine pokazali kao jedan tvrd orah, ali evo, pretpostavlja se da će izbornik dati priliku i nekim igračima koji su manje igrali, Englezi motivirani, nabrijani, žele pobijediti, žele biti prvi u skupini, sve to očekivano i logično, tako da eto, ne trebamo tu očekivati nekakva velika čuda, a mi kažem idemo na tu grupu K, bitno je za naglasiti, Kolumbija i Portugal dakle igraju međusobno, Portugalcima igra samo pobjeda, Kolumbiji igra bilo što osim poraza, govorim za mjesto broj 1, dakle dalje idu sigurno i jedni i drugi. Kongo i Uzbekistan u isto vrijeme igraju direktan međusobni dvoboj. Kongu vrlo vjerojatno igra samo pobjeda, isto kao i Uzbekistanu koji ima jako lošu gol razliku, pa nije baš zaočekivati da bi mogli sa ta tri boda unatoč jako lošoj gol razlici ići dalje. I onda završetak grupne faze svjetskog nogometnog prvenstva u 4 sata po našem vremenu, Alžir, Austrija te Jordan, Argentina. Argentina, Jordan, sve više manje jako jasno, Argentinci sigurno prvi, Jordan sigurno zadnji, hoće li biti kalkuliranja, malo rotiranja nekih igrača, vrlo moguće da će se i to dogoditi, da će jednostavno dobiti neki igrači priliku koji su malo manje igrali. A eto, Alžir, Austrija, glupo je to reći, ali vrlo vjerojatno možemo očekivati neriješen ishod, jer s neriješenim ishodom i jedni i drugi zapravo sigurno idu dalje, tako da pretpostavlja se da tu neće biti nekakvih velikih riskiranja, niti da će tu biti nekakvih velikih, možemo reći, suludih napadanja. Sve utakmice do sada na svjetskom prvenstvu, gdje je trebalo i jednima i drugima po bod, apsolutno sve su završile neriješeno, dakle to su bile utakmice između Australije i Paragvaja, imali smo noćas također jednu utakmicu između Egipta i Irana, noć prije Japan i Švedska, tako da eto, možemo reći, nitko ne želi riskirati prolaz, jer zapravo ta pobjeda ti više manje ne donosi apsolutno ništa. Jedna lijepa i prigodna pjesma za zaključak današnjeg derbija i naglasak, nakon što evo odradimo lokalne vijesti u 11 sati, imamo jedan pravi navijački sat, sve tamo do vijesti, onih podnevnih vijesti medija servisa, šibamo evo najljepše navijačke pjesme.

0: 스포츠. Derbi, subotni sportski pregled. Derbi, sport subotom. Neonske minute.
1: Everything is awesome. Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica. Već 10 godina organizira se izložba u Đakovu i svake godine sve više novih članova iz Đakova koji se pridružuju klubu Kockica te članovima iz ostatka Hrvatske. Modeli koji će biti izloženi vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremljen je kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Pridružite se u kući Reichsmann i ove godine te pogledajte prekrasne kreacije članova kluba i posjetitelja izložbe. Izložba će trajati u subotu 27. lipnja od 10 do 21 sat te u nedjelju 28. lipnja od 12 do 22 sata.
2: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe. Očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
3: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 11. sati, slijede nam lokalne vijesti. Sve su učestalije prometne nesreće u kojima su sudionici vozači romobila. Osim na prometnicama, sve su prisutniji i u pješačkim zonama, pa su sve glasnije primjedbe na račun policije. Iz policije pak poručuju da čine što mogu, te pozivaju roditelje da povedu računa o tome što kupuju djeci. Na to upozorava i Drago Horvatin, policijski službenik službe prometne policije Policijske uprave Osječko-baranjske, koji ističe da ni sankcije ponekad nisu dovoljne za discipliniranje tih sudionika u prometu.
2: Sankcije nisu, opet što bih rekao, prestroge, znači one su predviđene zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Znači kreću se od 30 eura za nenošenje kacige, vožnju bez ruku, jela, nepropisno korištenje slušalica, jela, tijekom vožnje, znači u oba uha, znači ne čuju što se dešava oko njih, do 60 eura nepropisno kretanje osobnim prevoznim sredstvom, jela, ili biciklom. Ne, 60 eura je kazna za svjetla u slučaju smanjene vidljivosti ili noću. I najstroža kazna je ukoliko osoba upravlja kategorijom, vozilom koje nije svrstano u niti jednu kategoriju. Znači, ne radi se ni o mopedu, niti o biciklu, ni o osobnom prevoznom sredstvu. Znači, tu je najveća kazna od 130 eura.
1: I pored sankcija, sve veći broj prometnih nesreća i incidenata u kojima sudjeluju vozači romobila.
2: Pa pogotovo ovi što smo rekli koji nisu razvrstani u nijednu kategoriju. Znači, to su vozila koja postižu puno veće brzine koja su predviđena za osobna prevozna sredstva. Za njih znamo da je najveća maksimalna brzina koju bi oni mogli postići 25 km na sat, dok ova nerazvrstana, znači koje nismo razvrstali u nijednu kategoriju, oni postižu puno veće brzine, pa čak i preko 50 i 60 km.
1: S obzirom na to da su najčešće vozači romobila upravo djeca, Horvatin naglašava ulogu i odgovornost roditelja.
2: Pa tu bi se vratili, pogotovo na mlade, opet se vraćamo da sve kreće od kuće. Znači, svjesni smo da roditelji možda nekad ne znaju, ali i kad saznaju, ne znam što napraviti. Mi kao policija možemo sankcionirati, ali da li je bit svega sankcioniranje ili da se obavi edukacija s tim, mi idemo u škole, educiramo mlade što smiju, što ne smiju. Znači, ali opet to bude kraće vrijeme. Ipak roditelj provede puno više vremena sa svojim djetetom i može mu više toga uputiti ga nego što mi možemo i imamo prostora.
1: Desetu godinu za redom Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica koja se održava danas, a održat će se i sutra u kući Reichsmann. Modeli koji se izlažu vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe, kako ističe Dinko Pec, potaknuti je još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu.
3: Lego je otkad je krenula ta pomama, posebno otkad je korona, puno više ljudi otkrivalo Lego kao stres, uklanjanje stresa, nešto lijepo što se prisjetilo iz djetinjstva, neke scene iz filmova. Znači, Lego je stvarno postao, nije više samo za djecu nego i za odrasle. Tako da evo, to je ono što nas je potaklo da evo već 10 godina organiziramo izložbu u Đakovu i da se družimo sa Đakovčanima. Evo, dolaze kolege iz cijele Hrvatske da pokažu svoje kreacije. Pa znači to su glavni cilj Lego kluba Kockice je da promovira vlastite kreacije. Znači, da se napravi nešto što je posebno, što ne postoji nigdje dalje u svijetu. To su dvorci iz mašte, to su tvrđave, to su piratske luke, kuće, znači što god nam može pasti na pamet, to su, evo, kolega će predstaviti jednu novu stvar. Do sad smo imali šokicu Evo, neću otkriti, ali evo dođite pa ćete vidjeti ko se pridružuje Šokici. Ove godine imamo 15 izlagača iz cijele Hrvatske. Drago mi je da evo dobivamo i nove članove iz Đakova koji će doći po prvi puta izložiti. Tako da u Đakovu smo evo proteklih 10 godina prikupili čak 10 članova koji izlažu svoje kreacije i pokazuju svoje umijeće slaganja Lego kockica.
1: Kao i svake godine, pripremljen je kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Izložba je otvorena danas do 21 sat, a sutra od 12 do 22. Na ulazu u Strossmayerov Perivoj, uz već postojeći spomen Berdi, postavljen je i spomenik Šokac i hrvatski ovčar autora Ivice Tolića, kipara iz Ernestinova.
4: Prije, sad ja mislim da je bilo to prošle ili pretprošle godine, gospodin Blago je došao kod mene, izražio želju da bi htio napraviti jednog hrvatskog ovčara sa ovim čobaninom, jel, slavonskim. I ja sam rekao da mora napraviti jedno jako debelo drvo, da to sve stane. I stvarno, u roku par mjeseci, on je meni doneo drvo i ja sam malo skicirao, osmislio, doneo mi i neke slike, one što je on imao iz svoje udruge. I tako, uzao sam, jedno mjesec dana sam radio dok nisam napravio. Evo sad, ove godine je ispalo tako da je hrvatski ovčar proglašen nematerijalnom baštinom Republike Hrvatske i našla se prilika da se taj kip koji je bio kod njih u udruzi da se prebaci ovdje na trg u Đakovo. Evo, mene je izrazita čast što je moja skulptura evo tu krasi ovaj trg u Đakovo.
1: U spomen muzeju biskupa Josipa Jurija Strossmayera postavljena je izložba fotografija Baština kroz suživot, bujtari za nove generacije. Uz spomen muzej, organizator je matični klub Hrvatski ovčar Đakovo. Ovog vikenda očekuje se vrhunac toplinskog vala. Temperatura će se popeti i do 38 celzijevih stupnjeva, stoga su na snazi preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o izbjegavanju izravnog izlaganja suncu od 10 do 17 sati, a to se posebno odnosi na djecu, starije i kronične bolesnike.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati sunčano vrijeme, poslijepodne mjestimice uz malu naoblaku. Ono što svakako trebamo istaknuti, očekuje nas vrlo vruće vrijeme, dakle vrlo visoke temperature, već sada mjerimo 34 celzijeva stupnja, vlažnost nam je na samo 30%, a tlak zraka 1020 hektopaskala. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 37 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
5: Nebo je plavije,
6: a sunce zlatnije. Ili ipak...
7: Nebo je žuto, a sunce je blues.
5: Noći su dulje.
7: Evo, noći je poludila.
6: Misli su...
5: A glazba glasnija.
6: Ljeto na prvom radiju u boji.
1: Kako smo rekli, cijeli glazbeni sat posvećujemo, evo, navijačkim pjesmama, udaramo sve do 12.
8: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić boys.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Kvaliteta i udobnost Tenteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj Mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 12 je sati.
1: Media servis i Radio Đakovo.
0: Vatreni protiv Gane odlučuju o nastavku natjecanja na svjetskom prvenstvu. Sjedinjene Države napale Iran, revolucionarna garda zaprijetila Trumpu. Izrael i Libanon u Washingtonu potpisali okvirni sporazum.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Nakon poraza protiv Engleske i pobjede protiv Paname, pred hrvatskim nogometašima odlučujuća je utakmica u grupnoj fazi natjecanja na svjetskom prvenstvu. Vatreni su u Filadelfiji, gdje ih čeka utakmica protiv Gane.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
2: Pred vatrenima je zadnji susret u grupi na svjetskom prvenstvu, a u Filadelfiji večeras od 23 sata čeka Gana. Igrače je dočekalo par tisuća navijača, a podrška će i na tribinama opet biti vatrena. Hrvatska uoči posljednjeg kola zauzima treće mjesto u skupini s tri boda, jednim manje od vodeće Engleske i Gane, dok Panama nema niti jedan osvojeni bod. Izbornik Dalić uoči susreta tvrdi, moramo biti odgovorni u obrani i igrati svoju igru.
3: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolazku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Međutim, mi damo svoj cilj i ja sam sigurno ću mi to popraviti sa te stvari koje nisu bile dobre.
2: Ivan Perišić naglašava što je nasušno za dobar rezultat.
4: Nad sve o sebe idemo po polaz, znamo što nam treba i svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo prvi dio utakmice u svim segmentima. Ima dosta mladih igrača, puno kvalitete u ekipi.
2: Dalić se već susreo kao trener sa igračima Gane, pa je tako posebno naglasio Asamoa Gyana.
3: Ako su imao po Gyana, onda su oni fantastična reprezentacija. Zaista igrač koji je bio reprezentove, zabio je golove svaku utakmicu i od velike koristi. Vrlo karakter igrač koji bi odgovoran, koji bi profesionalan i činio veliku razliku.
2: Perišić je kazao kako je Gana pobjediva i naglasio što je recept za dobar rezultat.
4: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što se rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prvi utakmice.
2: Stoga je izbornik za kraj nedvosmisleno poručio.
3: Nadam se da će mi to sutra popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. I to pogledamo sve u cijelu priču, rezultate koji idu, ne ide ništa u prilog, ali ne treba to gledati, moramo gledati sebe. I ne čekati neki drugi način nas napravi, nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Tako i sutra je teško, ali vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proskupiti.
2: Za Media Servis, Anton Perović.
0: Od ostalih vijesti sa svjetskog prvenstva u nogometu izdvojimo da je Španjolska svladala Urugvaj s 1-0, Zelenortska republika odigrala 0-0 sa Saudijskom Arabijom, nogometna reprezentacija Senegala zauzela je treće mjesto u skupini 5-0 pobjedom protiv Iraka, Francuzi su svladali Norvežane s 4-1.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
0: U Venezueli je nastavljena potraga za nestalima u potresu, dok broj poginulih kontinuirano raste. Zemlju je u međuvremenu pogodio još jedan potres. Za to vrijeme su se nastavile stvarati pukotine u primirju između SAD-a i Irana. Došlo je do novih udara s obje strane.
5: Nakon dva snažna potresa od preko 7 po Richteru, Venezuelu je pogodio još jedan potres magnitude 4,9, zatresao je sjevernu obalu zemlje. Broj poginulih za to vrijeme nastavlja rasti, živote je izgubilo gotovo 1000 ljudi, a više od 50 tisuća građana se vodi kao nestalo. Na ulicama Caracasa mogle su se čuti prozivke na račun vlasti i privremene predsjednice Delcy Rodriguez tijekom njenog obilaska jednog gradskog naselja. Vlada ne čini ništa za ljude, moglo se čuti među okupljenima koji su s negodovanjem reagirali na njen dolazak i prozivali je da vodi političku kampanju u trenutku tragedije. Pomoć Venezueli stiže iz svih dijelova svijeta i Hrvatska je spremna pridružiti se. Premijer Andrej Plenković je s jučerašnje sjednice vlade poručio.
6: Naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
5: Odlazimo na Bliski istok gdje su Sjedinjene Države jučer unatoč dogovorenom prekidu vatre izvele novi udar na ciljeve u Iranu. Iz američke vojske priopćili su kako su napali iranska skladišta dronova i raketa u Hormuškom tjesnacu i tamošnjem otoku Kešmu. Bio je to, kako tvrdi SAD, odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu koji se dogodio u četvrtak. Brod je plovio pod singapurskom zastavom. Iz iranske revolucionarne garde zaprijetili su SAD-u i priopćili kako napad neće ostati bez odgovora. Naš će odgovor biti brz i odlučan, u vrijeme i na mjestu koje sami odaberemo, objavili su. Svaka će nova nepromišljenost ističu naići na žestok odgovor. Za Media Servis, Bruno Perić.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Slovenski premijer Janez Janša za izraelski list najavio obnovu odnosa s Izraelom te povlačenje priznanja palestinske države. Lijeva vlada koja je zadnjih godina upravljala Slovenijom je priznala palestinsku državu, što nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom, rekao je Janša za list Izrael Hayom. Mi ćemo poštovati zakon te ćemo zamrznuti njihovu nezakonitu odluku. To smo postavili kao uvjet za naše sudjelovanje u koalicijskim pregovorima i svi su pristali na to, dodao je Janša.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Teretni vlak iskliznuo je iz tračnica u zagrebačkom naselju Gajnice. Završio je izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Na mjestu događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok nesreće.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će sudjelovati na vojnoj paradi u Parizu koja se 14. srpnja organizira povodom dana pada Bastilje. Sudjelovat će, kaže, i 10 pripadnika Hrvatske vojske. Istaknuo je kako za takvu odluku nije potrebna suglasnost Sabora kao ni suglasnost predsjednika Republike.
7: Budući da nije riječ o nikakvoj vojnoj misiji, nije riječ o nikakvoj vojnoj operaciji, nego je riječ o takozvanom protokolarno-ceremonijalno aspektu sudjelovanja predstavnika Hrvatske vojske, dakle simbolično njih 10, nadležnost za to ima ministar obrane.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu obalu, dok je ostatak zemlje pod narančastim, odnosno žutim upozorenjem. Prvi ovosezonski toplinski val bliži se vrhuncu, a najtoplije bi prema prognozama moglo biti u nedjelju i ponedjeljak. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler u intervju tjedna Medija Servisa poručio je.
8: Same temperature će se mjestimice doći do iznosa 39 stupnjeva. Narednih dana, i to tako barem do ponedjeljka. Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani, vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili ipak neka naglija promjena. Četvrtak, petak očekuju se oborine na području Hrvatske.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
9: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 35 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 34 u Šibeniku i Rijeci, u Osijeku 33, Dubrovnik i Varaždin su na 32, stupanj manje u Makarskoj, Zagrebu i Bjelovaru, kao i u Sisku, 30 stupnjeva Celzijevih u Slavonskom Brodu i Karlovcu, 28 u Gospiću. Vrijeme sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab na Jadranu, jugozapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37.
1: Media Servis. Najbrža istina.
10: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor! Šjor!
11: Opet ti, nevoljo, jedna čas sad očeš.
10: Da pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
11: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
10: A što, šjor, Marino?
11: Slušan radio Đakovo, uživan i odmaran se.
10: Ma jel, šjor, od čega se vi to odmarate?
11: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
1: Radio Đakovo.
12: Toliko za danas od mene, dragi naši slušatelji. Nakon Džibonija slijedi nam i naša slovačka emisija Zvečera je naša pjesen. Evo, do neke sljedeće prigode, lijep pozdrav i uživajte u vikendu.

stvarnog. Naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti.

Slušateljima Radio Đakova u narednih pola sata želimo dobar prijem slovačke emisije Zvečera je naša pjesanj. U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na karakteristiku prvog ljetnog mjeseca. Iz kalendara kulturnih događanja izdvajamo 42. smotru slovačkog folklora u Hrvatskoj, koju je organizirala Matica Slovačka Markovac Našički. Zatim po redu drugi susret ljubitelja tradicionalne slovačke kuhinje organizirala je Matica Slovačka Beketinci. A nekako poveznicom kulturnih zbivanja Matica Slovačka Rijeka danas organizira dane slovačke kulture. Lipanj će nam ostati u sjećanju i po službenom otvorenju počasnog konzulata Slovačke Republike. U današnjoj emisiji slavimo ljeto, a danas Punitovci slave blagdan Svetog Ladislava, kralja, svoj kirvaj. Slavljenicima i njihovim gostima želimo lijepo kirvajsko vrijeme.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
6: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Djeca. U našem je gradu, u gradskoj nastavno-sportskoj dvorani, održano prvenstvo Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom u kategoriji rekreacija. Domaćin je bio Đakovački boćarski klub Lastavice, doznajemo od predsjednice Maje Škalić.
2: Znači, ovo je ta BC5 kategorija, kako mi nazivamo, to su sportaši koji nisu kategorizirani prema ovom Bisfedovom kategorizaciji, znači ne mogu se natjecati u prvenstvu Hrvatske, ali je Hrvatski boća savez za njih napravio prvenstvene turnire tijekom godine, tako da i oni imaju svoje svoje natjecanje. Boća klub Lastavice je domaćin današnjeg natjecanja, imali smo jednu predstavnicu koja je danas tu, sad ima još utakmica, ne vidim, Sanja Andrić igra za Lastavice danas. Sudionici su iz cijele Hrvatske, imamo Boća klub Zadar, Boća klub Velika Gorica, Slavonski Brod, Osijek, Požega, Zagreb i mislim da je to 7 klubova. Je danas tu, ima otprilike 70 sudionika. Sami natjecatelji plus njihovi sportski asistenti, osobni asistenti, treneri, roditelji i suci iz cijele Hrvatske.
1: Organizacija jednog ovakvog susreta vrlo je zahtjevna, ističe naša sugovornica.
2: Tehnički je zahtjevno, pogotovo zato što mi kao klub nemamo svoje prostorije, svoju dvoranu, nismo za ništa vezani, ali eto nekako ima nas aktivnih u klubu, volontera koji to uspijemo organizirati. Danas su s nama i volonteri rukometnog kluba Đakovo kategorija, mislim da je to U13 kojima je Davor Škalić trenera. Kao što vidite, oni su na svakom zapisničkom stolu, po njih dvojica dečki rade taj pomoć sucima, oni su kao zapisničari. Samo natjecanje se danas odvija na 4 terena. Imamo 9 kola, znači počeli smo ujutro u 9 i zadnja utakmica nam je oko 4 popodne, znači 4 terena su nam natjecateljski dio i napravili smo jedan peti teren na kojem predstavljamo naš Erasmus projekt u kojem sudjelujemo ove godine, znači predstavljamo inkluzivnu boću. Tu mogu pristupiti svi građani i isprobati boćanje. Znači, inkluzivna boća je to čak nije ni u BC5 kategoriji, nego mogu sudjelovati i osobe sa mentalnom retardacijom, znači s intelektualnim poteškoćama. Mogu doći probati, napravili smo smjernice, znači rezultat tog našeg Erasmus projekta inkluzivne boće su smjernice i primjeri igara koji mogu igrati, znači sve osobe sa bilo kojim poteškoćama.
1: Ovakvi događaj, nažalost, nemaju odjeka u široj javnosti, tvrdi naša gošća.
2: Pa najšira javnost baš nije nešto zainteresirana za ovakva natjecanja, većinom su ovdje u boćanje samo u cijeloj Hrvatskoj, ne samo kod nas, uključena djeca s invaliditetom i njihovi roditelji. Rijetko ko da tu dolazi ili kao sudac, pa čak ni volonteri, osim eto sad tih dečki iz rukometa, ne uključuju se. Iako mi stvarno i ono preko medija i šaljemo pozive i pozivamo ljude da dođu vidjeti koliko u biti ta djeca mogu i šta sve za što su sve sposobni s tim svojim invaliditetom, a opet odaziv javnosti je dosta slab.
3: Što mislite zašto?
2: Pa evo, ne znam, ja sam u boćanju već 20 godina, nemam nikog s invaliditetom, uključila sam se tu, prvo sam radila u Nevenu, pa sam iz Nevena prešla u Lastavice kad smo se odvojili kao sportski klub i gdje god sam došla u bilo koji grad na natjecanje, na neke seminare, uvijek su se svi čudili otkud ja tu, a nemam dijete. Mislili su ili da mi je mama možda roditelji tu ili da imam dijete, ne znam zašto. Evo, ljudi jednostavno nemaju, ne znam kako bi se izrazila, ne misle da tu ne pripadaju. I dosta je ljudi, još i dok sam ja u Nevenu volontirala, razmišljalo na način, joj, meni je njih žao, ja to ne mogu gledat, ali tu djecu i te ljude uopće ne treba žaliti. To je njihov život, oni uživaju, oni daju sve od sebe, ravnopravni su članovi društva kao i svi mi hodajući. Mislim da je to jednostavno u početku kriva ta percepcija da njih treba, ne znam, žaliti, sažaljevati, a oni uživaju više nego mnogi ljudi koji su na nogama i koji su zdravi.
1: Iako su, kada se govori o tome, pomaci prisutni, još uvijek ima zaziranja od takvih osoba, tvrdi predsjednica Bočarskog kluba Lastavice.
2: Pa primjećujem, kao što i šira javnost je to mogla primijetiti, nikad više djece s invaliditetom nije bilo po ulicama, od kad je uključeno u udrugu Nevenel. Jako puno imaju zaposlenih, izlaze van, šetaju se, odlaze u parkove, rade neke aktivnosti u javnosti. Prije smo većinom bili u udrugama, u zatvorenim nekim institucijama, a sad stvarno mislim da se djecu s invaliditetom u zadnje vrijeme može susresti puno više na ulici nego prije.
1: Predsjednica Bočarskog kluba Lastavice Maja Škalić ističe da se kao domaćini uvijek potrude pružiti gostima sve što je potrebno.
2: Naši su gosti uvijek oduševljeni s našim domaćinstvom jer im stvarno ono priredimo i što se kaže srdačan doček i imaju uvijek tu i za pojesti, popito krijepice. Okolina dvorane je jako lijepa, odu se prošetati do katedrale, sad pošto je danas jel Sveti Anton pa su otišli se neki dok su slobodni prošetati i tamo na kod crkve, na što bi rekli kirvaj, mislim uživaju, vole, stvarno vole doći u Đakovo.
1: A što kažu gosti, doznat ćemo tijekom emisije.

0: I oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno.
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Čuli smo domaćine, a što kažu gosti, sudionik natjecanja Tomislav Kanić iz Velike Gorice.
3: Tomislav Kanić, znači član sam paraboća kluba Marijan Dobrinčić iz Velike Gorice. Evo tu smo na rekreativnom turniru u Đaku i dojmovi su za sad super. Tri utakmice, tri pobjede. Rekreativac sam. 5 godina sam već u klubu i ekipa je stvarno super, super su me prihvatili. Eto, 5 godina sam već u klubu i ekipa je stvarno super, super su me prihvatili.

0: tehničkom smislu veliki napredak, ali u ovom socijalnom smislu, socijalizacija s ljudima, evo, u ovih 5 godina upoznao sam dosta dragih ljudi, prijatelja, evo, i stvarno, evo, da nisam otkrio Bočanje, eto, ne znam, ne bi proputovao Hrvatsku.
1: Kako je onda izgledao vaš život prije Bočanja, odnosno možete li nam reći koliko vas zapravo ova kolica i vaš invaliditet sputavaju?
0: Pa zapravo ne sputavaju me puno, jer ja sam uz pomoć osobe pokretan i uz pomoć hodalice, znači krećem se, ali na duže relacije ipak trebaju kolica. Pa kako je moj život izgledao prije Bočanja? Fakultet. Inače sam isto novinar. Preddiplomski studij novinarstva završio, no međutim u struci jako za nas osobe s invaliditetom jako je teško naći posao u struci, ali nisam dozvolio da me to sputava, pošto ne mogu biti u struci sportski novinar, onda sam se krenuo baviti ovim sportom da ipak dam doprinos neki, eto. I super mi je, ne mogu reći ništa loše, organizacija turnira je na nivou, organizatori su i domaćini jako srdačni, svugdje nas dočekaju i ovaj, stvarno nemam riječi. Samo da je barem malo više rekreativnih turnira.
1: I za kraj, a na temelju svega, i kao novinar, i kao, evo, sudionik, i kao osoba s invaliditetom, što mislite općenito o položaju osoba s invaliditetom u našem društvu?
0: Pa, jako, mislim, poboljšale su se neke stvari, ali još je ta percepcija u medijima da osobe s invaliditetom, što se tiče kod zapošljavanja, situacija nije dobra. Moglo bi se neke stvari popraviti, ali nadamo se s godinama da ćemo doći na taj nivo. Recimo, evo samo jedan primjer. Znam jednu curu iz Njemačke je, koja je kao i ovaj gospodin koji je prije davao intervju, još teže govori nego vaš prethodni sugovornik. Ona, recimo, evo, on je u istoj situaciji koji ja, ne može naći osobnog asistenta. A recimo u Njemačkoj ta djevojka ima posao u udruzi i ima 7 asistenata. Znači, onda možete si misliti kakva je... Mi ne možemo naći jednog asistenta, kamoli osobnog asistenta i asistenta na radnom mjestu, a neke druge, u nekim drugim državama je ipak malo to bolje složenije, ali nadamo se da ćemo i mi kroz nekih 20-tak i više godina da ćemo i mi taj standard postići.
2: Naš sugovornik je Ivan Mazigar, predsjednik para Bočarskog kluba Marijan Dobrinčić iz Velike Gorice.
3: Danas smo ovdje na natjecanju naše jedne ekipe rekreativnog dijela i evo, tu smo sa 3 natjecatelja i da sad nam jako dobro ide. Ovo je za njih jednostavno život i preporod, to je ono gdje ih dovodimo da budu isti koji mi, da se osjećaju kao zdrave osobe. Mislim da je to njihov jednostavno put u svijet i u novi život jedan.
1: Što mislite, koliko su i kako su prihvaćeni u našem društvu?
3: Pa, nekakvim iskustvom mogu reći da su sada već puno bolje prihvaćeni. Prije je to bilo stvarno ono, praktički ono, malta ne sramota je bilo. Danas je to, vidim da se puno ulaže, bar se u našem gradu puno ulaže, ali kroz ova natjecanja vidim gdje god dođemo da se strašno puno ulaže.

pomaže u osobe sa invaliditetom i što se tiče samog tog sporta i nekih stvari čime se oni bave, do infrastrukture grada koja je sve prilagođenija njima i da je njima lakše životne. Đakovčani ovdje niz godina dolazimo, uvijek su bili dobri domaćini i ja im se i na tome ovim putem zahvaljujem, predsjednici i prijatelji smo među ostalima, jako su dobri domaćini, grad je prekrasan. Naš čovjek koji vodi županiju sportskog saveza, znači osoba sa invaliditetom, je iz Đakova, Darko Matić, ovim putem ga mogu pozdraviti i zahvaliti se, oni nam puno pomaže, oni i naš gradski savez, znači u biti nas i financiraju i tako funkcioniramo.

0: I oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Ne? Sve zajedno? Neveno.
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Jesu. Na boćarskom natjecanju zatekli smo i Ivana Helbiha, koji se i sam nekada natjecao.
3: Pa danas sam došao vidjeti svoje prijatelje, jer ja sam se prije bavio s tim sportom. Moji roditelji su umrli, pa sam ja tu trenutno u staračkom domu u Đakovu. Pa su me moji prijatelji, evo Maja, predsjednica, i gospodin Davor. S njima sam jako dobar, sa svima. I su me pozvali da dođem malo posjete, da malo vidim svoje prijatelje i tako. Mogu reći da se dobro osjećam. Ja nemam problema sa komunikacijom. Ja sam dosta ovako aktivan. Tako da lijepo se sjetim svojih starih prijatelja. I to sve, tako da...
4: A kako vam se bilo prije natjecati?
3: Jako lijepo. I bitno je to druženje, bitno je to zajedništvo. To je najbitnije. A rezultat je najmanje bitan. A bitan je jedno i drugo. Znači, kad dobijete medalju oko vrata, to vam nešto znači. Ja sam, recimo, bio u svojoj kategoriji BC1. Koji sam bio 3 puta prvak u svojoj kategoriji.
4: Super. I još mi pri kraju, za kraj, recite, što mislite, kakav je položaj osoba s invaliditetom u našem društvu?
3: Mogao bi biti puno, puno, puno bolji. Da neki ljudi razumiju našu problematiku.
4: Kako je vama bilo kroz život, evo, probijati se, živjeti? Je li vam vaš invaliditet, je li taj pristup, je li odnos drugih bio drugačiji?
3: Pa ja sam probio zahvaljujući svojim roditeljima i samim sebi, i sad se probijam bez obzira što sam sam imam tu svoje tete koje mi pomažu, bratiće, sestrične i sve drugo, ali eto, ne dam se, probijam se i dalje. Eto, imam te svoje prijatelje i Đakova, evo, ko što je Maja i njen suprug i tako, sve, Maja predsjednica, i uvijek sam s njima u nekom kontaktu, uvijek se družim, uvijek kad su neke aktivnosti, kad su tu doma, uvijek me zovu, tako da ja se ne dam. Eto, ja sam optimista, ja idem čak i u Osijek na utakmice, idem sve, tako, imam ta svoja kolica, ova kolica, i uvijek sam u gradu, uvijek sam u nekom pokretu i tako.
0: Na boćarskom natjecanju osoba s invaliditetom bili su mladi volonteri iz rukometnog kluba Đakovo.
5: Mihovo Ljurjević. 13, još malo je od 14.
6: Ti si?
7: Mateja Jurjević.
4: Šta vi radite danas ovdje u ovoj dvorani?
5: Pa, trener nas je zamolio da dođemo dobrotvorno volontirati, da budemo zapisničari. Jo, mi se prijavili.
4: Da. A kako je ovo natjecanje?
7: U Bočaju.
4: Tko se natječe?
7: Pa, ljudi. Ne znam kako da objasnim.
5: Osobe s invaliditetom.
4: I što mislite, kako je njima?
5: Pa,
4: kad se natječu?
5: Pa ja mislim da im je teže nego inače, jer inače se u Bočanju stoji. Da im je teže iste niže pozicije bacati, no da su se dobro prilagodili. I eto, mislim da im je da se najviše zabave tokom igranja.
7: Da, i da se zabave većinu.
4: Jeste li, hoćete li doći ponovno?
5: Da, sigurno.
4: Je li vam ovo prvi put da ste na ovom
7: natjecanju? Pa, prvi put nam je, prije nismo išli pa nam je prvi put da dođemo.
5: Ovo ovo je meni prvi put da sam došla na općenito natjecanje u boćanju. Mama mi je pričala o tome i ona je dobrotvorno znala dolaziti i eto.
0: Učite li daš ponovno?
5: Sigurno.
2: Da. Ja sam Sara Škalić. Ja dolazim s mamom na svaka natjecanja jer mi mama sudi i predsjednica je kluba Lastavice Đakovo. Pa ja se jako volim družiti tu sa osobama s invaliditetom i jako mi je drago tu biti i obožavam ovdje, baš osjećam se kao doma ovdje.
0: Na kraju smo današnjeg druženja u emisiji Nevenovci. Lijep vam pozdrav.
6: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
8: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste reprizu emisije
9: Neonske minute. Everything
10: is awesome. Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica. Već 10 godina organizira se izložba u Đakovu i svake godine sve više novih članova iz Đakova koji se pridružuju klubu Kockica te članovima iz ostatka Hrvatske. Modeli koji će biti izloženi vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremljen je kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Pridružite se u kući Reichsmann i ove godine te pogledajte prekrasne kreacije članova kluba i posjetitelja izložbe. Izložba će trajati u subotu 27. lipnja od 10 do 21 sat te u nedjelju 28. lipnja od 12 do 22 sata.
6: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
11: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
12: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
13: No, Optika Đakovo.
12: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
13: Primamo i recepte HZZO-a.
12: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
13: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
12: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
13: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
12: Ili nazovite 099-543-9000.
13: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
14: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: bez putovanja.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Putujem bez putovanja. Evo, danas smo se odlučili za jedno vrlo prigodno putovanje. Naravno, imaginarno putovanje, evo, putem našeg etera, ali jako puno, možemo reći, ljudi iz Hrvatske, evo, naravno, iz cijele dijaspore su zapravo ostvarili i to pravo putovanje. Idemo danas malo do Toronta. Toronto je najveći grad u Kanadi, glavni grad provincije Ontario. Prema posljednjem popisu stanovništva, Toronto ima negdje otprilike oko 3 milijuna stanovnika, ali ono cijelo metropolitansko područje negdje otprilike oko 6,5 milijuna. Grad je dio Zlatne potkove regije Ontario, vrlo gusto naseljene regije uz samo jezero Ontario. Cijelo to područje, ako bi tako gledali, otprilike ima negdje oko 7 milijuna stanovnika. Ono što je zanimljivo, Kanada je ogromna zemlja, površinski stvarno ogromna, ali evo zapravo jedna šestina, odnosno otprilike možemo reći negdje oko 15-20% svih radnih mjesta nalazi se na tom području. I ono što je također jako zanimljivo, gotovo 25% populacije cijele Kanade upravo živi na tom području, dakle možemo reći svaki četvrti Kanađanin zapravo živi u tom području gdje se nalazi i sam grad Toronto. Inače, CN Toranj visok je preko 500 metara, donedavno je zapravo bio i najviša građevina na svijetu, visok je gotovo, odnosno visok je čak i preko 500 metara. Dakle, već smo rekli, Toronto se zapravo nalazi na samom jugu Kanade uz jezero Ontario. Ontario je naravno dio velikih jezera koje su spojene sa Atlantskim oceanom i čine naravno vrlo značajan vodeni put. Sredinom jezera prolazi i granica između Kanade i SAD-a, te su naravno vrlo značajne prekogranične veze preko tog jezera. Svakako treba napomenuti, Toronto se nalazi u najgušće naseljenom i gospodarski zapravo najrazvijenijem dijelu Kanade. Posljedica, naravno, pogodne klime i naravno također važna posljedica, blizina SAD-a. Taj prostor ima i najpogodniju klimu u Kanadi, umjerenu, vlažnu, kontinentalnu klimu. Naravno, neboder Burj Khalifa je pretekao CN Tower, on je visok 553 metra, dok je naravno Burj Khalifa visoka gotovo 830 metara. Jako puno stvari se može vidjeti u samom Torontu, naravno glavni kanadski, međunarodni, poslovni, ali i financijski centar smatra se najvažnijim kanadskim gospodarskim gradom. U financijskoj četvrti ima jako puno banaka i brokerskih tvrtki i ono što svakako treba napomenuti, jedna od najvećih burzi na razini cijelog svijeta nalazi se upravo u Torontu. Grad je također jedno važno medijsko, izdavačko, telekomunikacijsko, informacijsko, ali i filmsko središte. Tu su jako puno, možemo reći, poznatih tvrtki koje evo upravo u Torontu imaju svoje sjedište. Prekrasne su fotografije koje se mogu pronaći na internetu, ima ih jako puno. Evo, kažem, s obzirom da i naša nogometna reprezentacija upravo noćas igra u samom Torontu, jako puno naših stanovnika će se evo iz prve ruke zapravo upoznati sa svim ljepotama kako Kanade, tako i grada Toronta. Mi ćemo današnju rubriku, evo, zaključiti uz jednu lijepu i prigodnu pjesmu.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja. Putujem bez putovanja.
1: Hrvatski pješčani raj za turiste i avanturiste, jedno mjesto, dva lica i 22 uvale pune ljepote. Mirne ljetne večeri razbijaju žive ribarske fešte koje se održavaju nekoliko puta u sezoni, uz miris srdele i toča od liganja i žamor pomješan s odrazom festivnih lampica u mirnome kutku kod staroga mula. Lopar je najsevjernije mjesto na Rabu, poluotok na otoku, neobična oblika koji kao da poseže prema Svetom Grguru, golom otoku i Velebitu. Izgled mu je i nadijenuo ime koje je posudio od drevne lopate kojom se vadi kruh iz krušne peći, građen od pješčenjaka, razveden s više od 20 uvala i prekriven gustom borovom šumom, izgleda kao da je odnekud doplovio do kamenitog Raba i njegovog rta Svorinja na kojem je zapeo. Dolazite li u Lopar s otoka, s jedne strane će vam biti Veli Mel ili legendarna rajska plaža, a s druge Mali Mel ili Melak, manja, ali također ogromna pješčana plaža, odnosno s desna San Marino, moderno turističko naselje, a s lijeva staro selo koje ni samo nije odoljelo turistima, ali je ipak još zadržalo karakter malog primorskog mjesta. Staro selo, to staro ribarsko mjesto koje gleda prema Plavniku, Cresu i ako se malo nagnete za rivu i Krku, danas je mnogo mirnije od turističkog naselja San Marino, s druge strane poluotoka. Neobično je to jer loparski turizam prije 115 godina započeo baš ovdje u staroj gostionici na vrhu brda s pogledom na Velebit, koja je zahvaljujući stranim avanturistima, nudistima i ljubiteljima netaknute prirode brzo postala prvi loparski pansion. Vozmorac, iako je sam krcat kućama s puno apartmana sa sve više obnovljenih starih kamenih kuća, lijepom šetnicom uz more, novouređenim parkom koji se neprimjetno pretvara u plažu i lučicom koja svoje barke dobro čuva od bure, odiš onim nekim mediteranskim šarmom. Iako najčešće utihne s prvim mrakom, mirne ljetne večeri razbijaju žive ribarske fešte koje se održavaju nekoliko puta u sezoni. Uz miris srdele i toča od liganja i žamor pomješan s odrazom festivnih lampica u mirnome kutku kod staroga mula. Vrhunac društvenog ljetnog života ovdje se događa u Loparskoj noći s prezentacijama stare spize i zanata, djevojkama u bijelim platnenim haljinama, svijetnim vjenčićima u kosi, s povlačenjem mreža, tradicionalnom muzikom uz mir i ribarskim pričama podmazanim bevandom, u čemu jednako uživaju i domaći i gosti. Ova strana Lopara turiste privlači pješčanom plažom bogatom raznim sadržajima, ali ipak osjetno manje gužve nego na rajskoj plaži, a uz lungomare iza rive na koju pristaje trajk s Krka puno je lijepih ulaza u more. Za one koji vole robinzonsko iskustvo, Lopar je pravi raj. 22 veće uvali, tko zna koliko manjih s pješčanim dnom i dovoljno i pličaka i dubine, hladom borova i črnike na krajevima uvala i više otočića od otočkoga kopna udaljenih tek nekoliko zaplivaja. San Marino, na onoj drugoj poznatijoj strani Lopara razvilo se turističko naselje San Marino, nazvano po Loparaninu Klesaru iz 4. stoljeća, koji je otišavši s otoka stigao do Apenina gdje je osnovao državicu San Marino, jer turistička Meka već desetljećima, a njegova najprepoznatljiva slika je kilometar pol duga pješčana rajska plaža. Zbog vječnog pličaka i najrazličitijih sadržaja osobito je popularna među obiteljima. Ali San Marino ima i svoju divlju stranu koju će obožavati outdoor entuzijasti. Medova buža, velika je morska špilja u kojoj je nekada stanovala sredozemna medvjedica, a ponad nje vodi jedna od dvije rapske Premužićove staze s nevjerojatnim pogledom na Velebit i njegov kanal. Dovoljno strma, barem u početku, da se osjećate kao na pravom planinarenju, a opet dovoljno lagana da je prehodate i za toplog ljetnog dana. S druge strane rajske plaže, ponad Lučice, možete ući u čudesnu loparsku šumu i nabiti ozbiljnu kilometražu na noge ili biciklom na odlično označenim stazama koje vode iznad uvala i do svake od njih i napraviti puni krug do starog mjesta s početka ove priče. Osim borova, grmova, mirisne mirte i presušenih staza, naići ćete i na nevjerojatne pješčane i kamene formacije koje ponekad više podsjećaju na teksaški nego na kvarnerski kreolik i koje pričaju ludu priču o loparskoj geološkoj prošlosti. Društvo će vam na tom putu praviti prvi susjedi Lopara, otoci Grgur i Goli, koji su ovdje preblizu i preprisutni na svaki način da ih ne biste posjetili i posvetili im barem dan. Toliko za današnju emisiju Putujem bez putovanja.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
2: Pin, pin, koji ti je, pin, pin, koji ti je, pin, pin.

0: te.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
4: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
7: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
8: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
9: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
10: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
11: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
12: Dobrodošli u ženski rukomet

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe. Očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Evo, dragi naši slušatelji, mi ćemo i danas naravno najaviti program jubilarnih 60. Đakovačkih vezova. Evo, i danas na telefonskoj liniji je Ruža Kardoš. Ružo, dobro jutro, dobar dan, kako kome. Evo, idemo i danas najaviti program.
2: Lijepo pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Da, jučer je bilo onako, baš smo lijepo započeli taj glazbeni program i drago nam je bilo vidjeti toliko puno ljudi koji vole dobar rok. Parni Maljak definitivno je jučer zasvirao odličan rok i to je se čulo sve do iza ponoći. Vjerujem da su uživali, a vjerujem da će i danas isto tako uživati upravo uz pjesmu koju ste vi pustili netom prije. Što se tiče glazbenog programa, od 19 sati grupa Royal će, vjerujem, napraviti dobar štimung za Matu Bulića, koji će isto tako zabavljati sve goste koji nam dođu na ovogodišnje vezove. Od 10 sati bitno je napomenuti da ponovo imamo skockanu baštinu uz radionice za djecu u kući Reisman, koju organizira udruga Kockice. A u isto vrijeme u prostorijama Kuda sklad je tradicijska radionica za odrasle Neka konac djelo krasi. Od 11 sati u spomen muzeju biskupa Josipa Jurija Strossmayera je otvorenje izložbe fotografija matičnog kluba Hrvatski ovčar iz Đakova, baština kroz suživot, bujtari za nove generacije. A onda ćemo malo nešto predahnuti, malo se sakriti od ovih temperatura, malo se osvježiti, a onda ponovo od 18 sati idemo u Strossmayerov park, gdje je festival Baština djeci. Na njoj će sudjelovati oko 230 sudionika. Tema je osnivanje Đakovačkih vezova. Nastupit će gajdaš brojne dramske skupine Mažuretkinje, te će tako spojiti tradiciju i suvremeni svijet i pokazati kako je to bilo na osnivanju Đakovačkih vezova. A ono što je isto jako lijepo, nakon tog festivala Baština djeci, u Strossmayerovom parku od 19.30 folklorni je koncert naše Kuda Tena i njihovih gostiju. Vjerujem da je i to odlična pozivnica za sve one koji si razmišljaju što će danas raditi, pa evo, neka poprate ovaj bogat program 60. Đakovačkih vezova.
1: Evo, Ružo, cijeli program je, možemo reći, vrlo sadržajan, jako je puno programa za svakoga ponešto, ali evo, treba posebno ipak istaknuti glazbeni program, da kreće danas ipak nešto ranije, pretpostavljam radi utakmice nogometne reprezentacije, tako da već od 19 sati zapravo, da kreće danas ipak nešto ranije, pretpostavljam radi utakmice nogometne reprezentacije, tako da već od...

0: evo, programa 60 đakovačkih vezova, stvarno od ranih jutarnjih pa do onih kasnih večernjih sati, bit će za svakoga po nešto, a kad prođe sve, naravno, igra i naša nogometna reprezentacija točno u 11 sati.
1: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe. Očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. đakovačke vezove.

0: Sportske minute.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
8: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
9: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
8: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
9: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Put do zdravlja. Toplinski val prži nas od ranih jutarnjih sati. Evo kako se zaštititi od opasnih vrućina u sljedećim danima. Evo možemo reći, svakog ljeta ista priča, evo može biti samo sve ekstremnije i sve zapravo toplije svakog sljedećeg ljeta. Poseban oprez naravno preporučuje se svim starijim osobama, maloj djeci, naravno trudnice, kronični bolesnici, osobe koje evo imaju razne bolesti srca, krvnih žila, dišnog sustava, bubrega ili evo imaju dijabetes. Pretpostavljam da znate, ali evo očekuje nas ekstremno vrijeme, kako danas, tako i u svim danima koji nam zapravo dolaze i u ovom tjednu i dokle god zapravo seže pogled što se tiče same vremenske prognoze, izrazito visoke temperature, pri čemu će se evo dnevni maksimum i zapravo gotovo svakog dana ići debelo iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Naravno, svi jako dobro znate, takvi uvjeti predstavljaju povećan rizik za zdravlje, osobito evo zbog dugotrajnog izlaganja toplini bez onog noćnog značajnijeg osvježenja, što definitivno dodatno povećava oporavak našeg organizma. Poseban oprez u ovakvim danima i u ovakvim trenucima, kako smo rekli, dakle starije osobe, mala djeca, trudnice, kronični bolesnici, s tim da tu poseban naglasak, kažem, stavljamo na osobe koje imaju problema sa srcem, zatim koje imaju problema sa dišnim sustavom, bubrezima ili dijabetesom. Naravno, osobe koje rade na otvorenom, koje evo nemaju, možemo reći, mogućnost raditi u klimatiziranom prostoru, definitivno su izloženi većem riziku kako od iscrpljenosti, tako i od toplinskog udara. Tako da eto, izrazito je zapravo važno za naglasiti kako je evo toplinski udar nešto izrazito opasno, te da toplinski udar zapravo možemo reći može pogoditi bilo koju osobu, da ste u maksimalnoj formi, da ste maksimalno, ne znam, sportska osoba, spremni, uvijek vam se to može dogoditi, posebno naravno ako se ne pridržavate onih osnovnih mjera zaštite. Kako se zaštititi tijekom toplinskog vala, to je naravno, evo, možemo reći glavna tema naše današnje emisije, pa ćemo proći kroz neke od koraka, proći ćemo kroz neke od savjeta, što bi trebali raditi, što nikako ne bi trebali raditi, pa eto, proći ćemo kroz određene korake, idemo mi malo zasvirati, dakle prvi glazbeni predah današnje emisije, a onda proći korak po korak, što učiniti, što nikako ne raditi.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u nastavku današnje emisije Put do zdravlja. Dakle, naša današnja tema, kako se zaštititi tijekom toplinskog vala, pa evo, idemo malo proći kroz civilnu zaštitu i kroz sve one savjete koji su oni, evo, možemo reći, preporučili u ovakvim danima kad se temperatura penje debelo iznad 30. Onaj jedan univerzalni savjet kojeg se naravno svi moramo i trebamo pridržavati, rashladiti tijelo i piti dovoljno vode, dakle pijte dovoljno vode tijekom cijelog dana. Kako smo i čitali u našem informativnom programu, bilo bi zapravo poželjno izbjegavati alkohol, kavu, pića koja su puna šećera, dakle izrazito bi bilo važno piti čistu, običnu vodu tijekom cijelog dana, naravno u dovoljnim količinama. Drugi savjet, izbjegavati boravak na direktnom suncu od 10 do 17 sati. Naravno, postoje ljudi koji jednostavno rade na suncu i tu naravno nema neke velike pomoći, ali isto tako sve one osobe koje rade na otvorenom jednostavno bi trebali češće praviti pauze, odmoriti, skloniti se u hlad. Naravno, vrlo poželjno bi bilo i namazati se nekakvim sredstvom za zaštitu od sunca, nositi šiltericu, kapu, šeširić, evo što god da odgovara vašoj glavi. U svakom slučaju, nemojte nikako biti nezaštićeni, to je jako, jako opasno. A izbjegavanje direktnog sunca, dakle za one sve koji ne moraju raditi na suncu, poseban naglasak, djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i sve osobe koje imaju bilo kakve kronične probleme. Dakle, nositi laganu i svjetlu odjeću i ovo što smo malo prije rekli, zaštititi glavu, dakle na svim mogućim razinama. Evo, najjednostavnije, dakle šilterica, šeširić, nekakva kapa, sve to je poželjno i dobro. U svakom slučaju, osobito ako imate kraću kosu, nikako nije dobro, evo, dugo boraviti na direktnom suncu, ali evo, neovisno o frizuri koju imate ili nemate, u svakom slučaju zaštitite svoju glavu. Sljedeći savjet, rashladite prostor u kojem se boravi. Naravno, u onim noćnim satima, dakle otvoriti prozore, otvoriti, evo, možemo reći vrata, dobro rashladiti prostor. Naravno, nemojte sada otvoriti prozor kad je debelo preko 30, ali evo u tim noćnim satima, koliko god da je vruće, ipak evo padne temperatura, osjeti se nekakva svježina, pa eto, rashladite prostor na taj način u noćnim satima. Naravno, tijekom dnevnih sati, ventilatori, klima uređaji, evo, što god da vas može rashladiti, naravno, poslužite se time. Onaj savjet o kojem smo već govorili, jedan zdravorazumski savjet, nemojte u svom automobilu ostaviti niti djecu, niti kućne ljubimce. Evo, svake godine, možemo reći, se dogode razni tragični slučajevi vezani upravo uz tu, eto, specifičnu, možemo reći, stvar, ostavljanje, dakle, kućnih ljubimaca ili djece u parkiranom vozilu. To izbjegavajte. Temperatura u vozilu izrazito brzo može narasti do, evo, određenih granica koje su itekako opasne po život. Dakle, to nemojte nikako raditi. Gdje god išli, ako idete po suncu, ako morate jednostavno biti na suncu ili barem proći jedan dio puta po suncu, zaštitite se zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja. To se posebno naglašava recimo za djecu i novorođenčad, ali naravno i za sve osobe koji će biti, boraviti na suncu. Ako idete na bazen, ako idete negdje na nekakvo jezero na kupanje, dakle zaštitite se zaštitnim faktorom. Naravno, procijenite po svojoj koži, po onome, evo, što vam odgovara, koji faktor je odgovarajuć za vas. Naravno, ako imate bilo kakve zdravstvene probleme, potražite savjet svog liječnika. Dakle, nemojte se igrati sa svojim zdravljem, sa svojim organizmom, sa svim onim stvarima koje vam mogu naštetiti, koje vas mogu dovesti u vrlo nezgodnu situaciju. Jednostavno, svi moramo prilagoditi naš dnevni ritam, izbjegavati nekako nepotrebno kretanje tijekom najtoplijeg dijela dana i naravno osigurati dovoljno odmora u hladu ili rashlađenim prostorima, prehranu prilagoditi laganijim obrocima, dakle jako puno vode u svakom slučaju, dakle vode kao tekućine, ali vode i recimo kroz voće, povrće, bilo što slično. Unos tekućine jednostavno mora biti redovit, nemojte čekati osjećaj da ste žedni, jednostavno odmah reagirajte. Bilo bi vrlo korisno tijelo rasklađivati tuširanjem u mlakoj vodi, dakle ne u vreloj i ne u hladnoj vodi, mlaka voda je ono što treba vašem organizmu, već smo rekli ventilatori, klima uređaji, naravno umjerena razlika u temperaturi, nemojte sad u vašoj prostoriji u kojoj boravite napraviti nekakvu klimu kakva je na Antartici i onda izaći na 40 stupnjeva, to naravno nikako nije pametno, nego evo prilagodite dakle temperaturu, neka vam bude ugodno, važno je da se ne znojite, važno je da vam nije vruće, ali opet kažem nemojte pretjerati u korištenju klima uređaja baš iz tog razloga što to nikako nije dobro niti za vaše srce, niti za vaš tlak, općenito zbog puno, puno faktora, to jednostavno nemojte raditi. Nastavit ćemo s ovom temom u današnjoj emisiji, okrijepit ćemo se evo uz jedan mali gutljaj vina i grupu Magazin, a onda finalni dio današnje emisije.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Nastavak naše današnje emisije Put do zdravlja. Idemo još malo proći kroz neke savjete. Evo, kako rashladiti dom ako nemate klimu? Umjesto pamučne frotirne ili obične posteljine, tijekom velikih vrućina bilo bi puno bolje koristiti svilenu ili satensku izrađenu od pamuka, brže se suši tijekom znojenja i puno se manje zagrijava. Dva ventilatora mogu vam oponašati efekta klime, samo ako ih dobro postavite, svaki na svoj kraj prostorije, no tako da tjeraju zrak u istom smjeru. Osjećaj topline se naravno dodatno povećava ako je u domu vlaga, nakon tuširanja ili kuhanja otvorite prozor, uključite napu ili ventilaciju. U kućama i stanovima donji prozori na zapadu te gornji na istoku bi svakako trebali biti otvoreni jer će tako hladniji zrak ulaziti u dom, a ugrijani izlaziti. Naravno, već smo naglasili, tijekom velikih vrućina nemojte otvarati prozore, što god da bilo, to definitivno nije i ne može biti dobra ideja. Tijekom noći naravno otvorite sve prozore, strujanje zraka osigurajte i stropnim ili pomičnim ventilatorom, čak evo i ako imate klimu, ventilator će definitivno pomoći kako bi se taj hladni zrak bolje raspršio. Isto jedan dobar savjet, dakle ako nemate klimu, improvizirajte je tako da ispred svog ventilatora stavite posudu s ledom ili s hladnom vodom koja će ubrzati hlađenje. Najbolje mjesto za ventilator je uz najveći zid u prostoriji i naravno da bude na podu. Kućanski aparati čak i u stanju mirovanja proizvode temperaturu, odnosno toplinu, pa ih je tijekom ljeta jednostavno bolje isključiti, tako ćete eto izbjeći nepotrebno grijanje prostora i naravno uštedjeti na računima za struju. Tijekom vrućina nemojte bespotrebno zagrijavati zrak, recimo paljenjem svjetla u stanu, izbjegavajte koristiti pećnicu, naravno koristite kad pravite neko jelo, ali nemojte onako. Eto, iz hira, jednostavno uživajte u svježem voću, povrću, u sladoledima, uživajte evo u svim onim stvarima koje nam zapravo ljeto donosi, možemo reći onim pozitivnim stvarima. Izbjegavajte naravno nepotrebne aktivnosti, naravno da je fizička aktivnost uvijek poželjna, ali isključivo u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. Evo i sami ste primijetili, temperature su tijekom dana jednostavno ekstremno visoke, čak i u onim noćnim satima su vrlo visoke, ali evo rani jutarnji sati ili kasni večernji sati su dobri za nekakvu laganu šetnjicu, čak možda i trčanje, ali kažem, to definitivno izbjegavajte tijekom dana jer jednostavno temperature su ekstremne, vrlo visoke, opasne po zdravlje i evo, pridržavajte se toga. Tako da evo, budite hidrirani, budite pametni i budite zdravi, poštujte svoje tijelo i poštujte svoje zdravlje. Uz još jednu prekrasnu pjesmu, zaključit ćemo današnju emisiju.

0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute. Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner, Republika Austrija, predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova, Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Everything
2: is awesome. Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica. Već 10 godina organizira se izložba u Đakovu i svake godine sve više novih članova iz Đakova koji se pridružuju klubu Kockica te članovima iz ostatka Hrvatske. Modeli koji će biti izloženi vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremljen je kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Pridružite se u kući Reichsmann i ove godine, te pogledajte prekrasne kreacije članova kluba i posjetitelja izložbe. Izložba će trajati u subotu 27. lipnja od 10 do 21 sat, te u nedjelju 28. lipnja od 12 do 22 sata.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Ej, mladosti, trebe bijelo, pobjeći ćeš, al za cijelo, da sam samo na tren znao, ja bi tebe zauzdao. Ej, mladosti, moj dorate, da te samo na tren vrate, pa da s tobom kroz tišinu odem kasom u daljinu. Čitav život iz Đerdana, bistra voda,

zvezdane vrati na tren one dane. Kad sam tiho krao sanka sa usana djevojaka. Ej, sudbino, moj čilašu, s tobom dijelim zadnju čašu. Došlo vrijeme da se skrasim, da iz ruku dizgin bacim. Čitav život, mizjer dana, bistra voda, šadrvana, tri života da sam pio.

Drage naše pametne glavice, dobrodošli u još jedan žutopitac. Lipanj je polako na izmaku, a pred nama su ljetni dani puni igre, kupanja, putovanja i novih pustolovina. Mnogi će uskoro krenuti na more, u posjet baki i djedu ili na neki zanimljiv izlet. Zato ćemo danas razgovarati o tome kako uživati u ljetu i pritom sačuvati zdravlje tijekom vrućih dana. A jeste li se ikada zagledali u vedro ljetno nebo i zapitali zašto je ono baš plavo? Odgovor na to zanimljivo pitanje također vas čeka u današnjoj emisiji. Ostanite uz Žutopitac jer nas očekuje još jedno veselo druženje, puno zanimljivosti i novih saznanja. Ljeto nam donosi mnogo provedenih sati na otvorenom, mnogo igre i druženja uz pojačano kretanje. Učinak i utjecaj boravka djeteta na otvorenom i pojačano kretanje pozitivno utječu na zdravlje i potiču djetetovo stvaralaštvo i znatiželju. Dolaskom visokih temperatura i ljetnih vrućina postoje određeni rizični čimbenici i negativni učinci na zdravlje ukoliko se adekvatno ne zaštitimo od sunca i njegovog štetnog utjecaja. Veoma je bitna briga o dovoljnoj konzumaciji tekućine, odnosno hidrataciji organizma djeteta. Pitka voda je najvažnija i neizostavna namirnica, a ujedno je i najučinkovitiji izbor od napitaka. Treba izbjegavati slatka, gazirana pića, a na taj način i gubitak tekućine. Prehrana se treba temeljiti na laganim obrocima i sezonskom voću i povrću. Da bi spriječili negativne posljedice visokih temperatura i sunčevih zraka, osim navedene hidratacije, potrebno je zaštititi glavu šiltericom, kapicom, šeširićem, a na izložene dijelove tijela nanijeti odgovarajuću zaštitnu kremu za sunce. Pri tome treba voditi računa da kremu nanosimo ravnomjerno i postupak ponavljamo ovisno o tome koliko dugo je dijete na otvorenom. Zaštitni je faktor potrebno prilagoditi osjetljivosti kože. Za boravak djece na otvorenom najbolje je odabrati udobnu i laganu odjeću od prirodnih materijala te obuću odgovarajuće veličine koja dobro prijanja uz stopalo i ne kliže se. Preporučuje se slojevito odjevanje kako bi se dijete moglo prilagoditi promjenama temperature te osigurati rezervnu odjeću za presvlačenje. Natikače i slična obuća nisu najprikladniji izbor za igru i kretanje, a za mokre površine dobro je imati nepropusnu obuću.

Drage naše pametne glavice, jeste li se ikada zagledali u nebo i zapitali zašto je ono plavo? To je pitanje koje su postavljala djeca, ali i odrasli još od davnina. Kada je sunčan dan i kada nema puno oblaka, nebo iznad nas izgleda kao veliko plavo more koje se prostire u daljinu. Sunce šalje svoju svjetlost prema zemlji. Iako nam se čini da je ta svjetlost bijela, u njoj se zapravo krije mnogo različitih boja. Kada sunčeva svjetlost prolazi kroz zrak koji nas okružuje, plava boja raspršuje se više od ostalih boja. Zato naše oči vide nebo kao plavo. A jeste li primijetili da nebo nije uvijek iste boje? Ujutro i navečer često postane narančasto, ružičasto ili crveno. Tada sunčeve zrake putuju dužim putem kroz zrak, pa do nas dolaze neke druge boje koje oboje nebo u prekrasne nijanse. Ponekad je nebo prepuno bijelih oblaka koji izgledaju poput velikih pahuljastih jastuka. Nekada je sivo i donosi kišu, a noću postaje tamno i otkriva nam zvijezde i mjesec. I zato, kada sljedeći put podignete pogled prema nebu, sjetite se da je ono plavo zahvaljujući sunčevoj svjetlosti i zraku koji nas okružuje. Priroda je puna zanimljivih tajni, a nebo je jedna od najljepših.

0: slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: I tako, ljeto je stiglo, a s njime i vrijeme putovanja, izleta i godišnjih odmora. Putovanja su uzbudljiva jer upoznajemo nova mjesta, vidimo zanimljive stvari i skupljamo lijepe uspomene. No, kako bi putovanje bilo ugodno i sigurno, Žutopitac ima nekoliko važnih savjeta. Ako putujete automobilom, uvijek budite vezani sigurnosnim pojasem ili sjedite u dječjoj sjedalici. Tijekom vožnje nemojte ometati vozača i slušajte upute odraslih. Ako idete na more, ne zaboravite šešir ili kapu koja će vas štititi od sunca. Važno je piti dovoljno vode, posebno tijekom toplih ljetnih dana. Kada ste na plaži, koristite kremu za zaštitu od sunca i potražite hlad kada je sunce najjače. U moru budite oprezni i kupajte se samo uz prisutnost roditelja ili drugih odraslih osoba. More je prekrasno za igru i osvježenje, ali uvijek trebamo poštovati pravila sigurnosti. Ljeto je i vrijeme novih prijateljstava. Možda ćete na plaži, u kampu ili na igralištu upoznati nekoga s kim ćete se igrati i družiti. Budite ljubazni, pristojni i spremni podijeliti osmijeh. I još nešto vrlo važno. Kamo god putovali, čuvajte prirodu. Ne bacajte otpad, ne lomite biljke i ostavite mjesta koja posjećujete jednako lijepima kakvima ste ih i zatekli.

A kada smo na moru, inače kada stignu topli ljetni dani, mnogi od nas razvesele se jednoj posebnoj poslastici, sladoledu. Bilo da je od vanilije, čokolade, jagode ili nekog drugog okusa, sladoled nas ugodno rashladi i osvježi. No, kao i sa svim slasticama, važno je uživati umjereno. Najbolje ga je jesti polako, kako bismo što dulje uživali u njegovu okusu. A nakon igre na suncu, ne zaboravite prvo popiti malo vode, jer je ona najbolji prijatelj našega tijela tijekom vrućih dana. Sladoled je zato mali znak da je ljeto stiglo i da su pred nama dani puni igre, smijeha i lijepih uspomena. A mi smo, evo, stigli do kraja još jednog druženja u kojemu smo opet čuli dosta savjeta i zanimljivosti. Želimo vam na kraju puno sunčanih dana, bezbrižne igre, zanimljivih izleta i lijepih trenutaka s obitelji i prijateljima. Čuvajte se sunca, pijte dovoljno vode i uživajte u ljetu koje je pred nama. Do slušanja, do sljedeće emisije.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Dobar dan. Hoćemo majstere šišat?
2: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prepuha ili ćemo uz uho ići on.
3: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka zajedno smo do 12 sati, a kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjesto broj 10, tamburaški sastav Dunja, Život vrati. Na mjesto broj 9, Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara, Astal, Dio srca tvog. Na mjesto broj 8. Broj 7, Sinđir, Klupa, Slađan Poljak, Slađo, ja sam prava bečarina. Na mjesto broj 6, Branko Polić, Dvije majke. Na mjesto broj 5. A u Zoru Bruno Bunjevac, mjesto broj 4, Dom će uvijek zvati, Dario Udovičić. Na mjesto broj 3, Slavonka sam vesela, Ana Marija Žonka. Na mjesto broj 2 i broj 1, tamburašnice, Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene.

0: bili su to podrumski bečari, volio sama, volile su mene, mjesto broj 1, tamburašnice, 813-249-822-271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati, to su brojevi za vaše pozive u živo, možete nam pisati na 091-181-3296. 813-249-822-271 091-181-3296. Dobro jutro, dobar dan, glasovi za Namariju, pozdrav, pozdrav vama. Glasovi, pozdrav iz Gašinaca, dajmo 3x3 glasa za Namariju, 3x3 glasa za podrumske bečare, lijepi pozdrav iz Koritne, pozdrav u Koritnu. Glasovi za Sinđer, za pjesmu Klupa, mjesto broj 3, 3x3 glasa Dari Udovičiću, Dom će uvijek zvati. Onda još jedan SMS za Ana Mario, glasovi iz Vladislavaca, Dari Udovičiću, Dom će uvijek zvati, lijepi pozdrav, Slavonka sam vesela, glasovi za Ana Mario, pozdrav sa Slunja i za podrumske bečare 3x3 glasa. Evo to je prvi blok vaših SMS poruka. Mi idemo poslušati u nastavku mjesto broj 10. Na mjestu broj 10, tamburaški sastav Dunja i Život vrati.
1: Tamburašnicin broj 10.

0: čuli smo i tamburaški sastav Dunja, čuli smo pjesmu Život vrati. Otvoreni telefoni 813-249 i 822-271. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijepi
1: pozdrav. Lijep pozdrav od Marka iz Temeljaca, malo sam prelađen.
0: Ma da, oče to.
1: Znate šta, Ivanski krestovi treba u parku nastupati i preskakat vatru i lulat. Na tri člana iz kuda Lipe, Matam, Ante i evo ja, Marku, smo lulali i preskakali vatru, pa sam se malo priladio.
0: Preskakali, preznojili se, onda vas je...
1: Tako, i naveće onda pešta i dogledam sad.
0: I už ste tamo kraj klime sjedili, eto, nevolje.
1: Da, uglavnom je bilo jako lipo, nastupali su različiti kudovi iz Hrvatske sa svojim vanjskim običajima, bilo je baš lipo.
0: Ajde, dobro, drago mi je čuti.
1: Da, evo, tri puta po tri glasa podrumske bećare.
0: Dobro.
1: I dvije majke. Bili pozdrav vama, Mario, Jozi i Marici na Sunčani Vir, gospodne slave Milice u Kopanicu, Baki Bari Lapoce, Boži Mame Mrdović, daj mati Baboselcu u Donju Debrinu. Evo, u nedelju je dječja smotra, dolazimo sa kudom Lipa na dječju smotru. Pa
0: dobro,
1: vidimo.
0: O tom potom. Hajde, lijepi pozdrav.
1: Lijep pozdrav, Bog.
0: Eto ga, kako to hoće prehlada. 813-249-822-271 ovo je Tamburašnica, Zrenska Tamburaška radionica, Tamburaška top lista Radio Đakova. 091-1813-296 kaže ovako, tri puta po tri glasa za Brunu. Lijepi pozdrav svima. Glasovi za podrumske bečare, pozdrav iz Kešinaca, Koritne i Semeljaca. Glasovi za Ana Mariju, lijepi pozdrav od, iz Tomašanaca, od Marka, pa onda za Brunu iz Budrovaca stižu glasovi. Još jedan SMS, glasovi za Ana Mariju, lijepi pozdrav od Sanje. Evo, to je bilo to što se tiče vaših SMS-ova. Mjesta broj 9, Wuppertal, Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara.
2: Tamburašnicin broj 9.

Stepan Pavlović, Stipa, Tomislav, Žajdek, Braco, Bečari, Šokadije, 813-249-822-271, brojevi su tamburašnice za vaše pozive u živo, 0911-813-296 za vaše SMS poruke. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju Tina, glasovi za podrumske Bečare, pozdrav Mario, svi glasovi za Ana Mariju Nikolina, dobar dan, tri puta po tri glasa za mlade Đakovčane, podrumske Bečare. Lijep pozdrav, molim vas, tri puta po tri glasa za Bruno Bunjevca. Lijepi pozdrav i vama. Još malo klupe za rezerve. Garavi, mala krinolina.

0: Mala krinolina garavi u tamurašnici Radio Žakova 813249822271 pred 031 brojevi su tamburašnice 091181392 96 brojevi za vaše SMS-ice. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, gospod Mario iz Kopanice.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
1: E, lijepi pozdrav vama, eto, i studiju i rezi.
0: Hvala, eto, lijepo.
1: Ja bi 3x3 glasa za gospodina Branka Polića i za podrumske večare, ako može, i Dana Mariju Žonka.
0: Može, evo, upisao
1: i
0: sam.
1: I pozdravio bi gospodina Marka u Semeće, gospodina Božu i njegovu mamu Mrzović, i eto, pozdrav mojim profesorima, gospodinu Mirku Čuriću i Matkovu, i gospođi Dubravki Bradić, i pozdrav Čika Brzi i baka Barije tu u Lapovce i mojim komšijama Blaženki i njenom mami.
0: Ma može, eto, evo.
1: Svima lijepi pozdrav.
0: Dobro, hvala lijepo.
1: Hvala puno.
0: Evo ga, bili smo malo u Kopanici, 813249822271, brojevi su tamburašnice, zanatske tamburaške radionice, tamburaške top liste Radio Žakova. Glasovi za Branka Polića, za dvije majke, pa onda Bruni Bunjevcu, 3x3 glasa bilježimo, mjesto broj 4, pjesmi A u zoru. Ana Marija, Slavonska sam vesela, glasovi novi, evo upisano, glasovi za podrumske bečare, volio sam, volile su mene. A nakon što smo bili malo na klupi za rezerve, idemo sada na mjesto broj 8, na mjesto broj 8, pobjednici Kaptola, Astal, dio srca tvog. Tamburaši.

0: valjalo bi, dobro bi bilo.
1: Pa eto, nađete si jedan dan, pa da.
0: Da, da, hvala. Ajde. Vam, ugodan dan, pozdrav.
1: Ugodan dan i vama, pozdrav u Šamac, glasove sam upisao, evo novoga telefonskog poziva. Halo, dobar
2: dan. Halo Mario, dobar dan.
1: Dobar dan vama.
2: Vjena slušateljica iz Runjanine. Ovako, 15 glasova, Mario, bio sam u susretu, brala višnje, traviću, a Maro... Za Branka Polića.
1: A Maro će te praviti.
2: Nego.
1: A pa dobro.
2: Pa pa imam ja dvije unuke, dvije praunučice, ima nas, ko će se počastiti.
1: A vino, a Maro, to je ona stara pjesma bila.
2: Je, je, ajde Mario, Bog, budi pozdravljen. Sve na radio stanici, puno pozdravljam, ugodan dan. Hvala lijepo za Branka.
1: Može, Branku sam upisao dvije majke, a ići će to uza Maro. Ja sam mislio sok od višanja, neki kompot, nešto, ono, bit će tih nekakvih proizvoda. A ono, Amaro, evo ga. Dobro, idemo dalje. 813249822271. To su brojevi tamburašnice. Glasovi za Slađu, za pjesmu Ja sam prava bečarina putem SMS-a, pa onda glasovi za Darija Udovičića, dom će uvijek zvati. Glasovi za Podrumske bečare i glasovi za Brunu, za pjesmu Au Zoru. Evo, tako ste vi to lijepo raspodijelili, a ja sam to upisao na mjesto broj 7. Idemo na klupu, vodi nas tamo prva pjevačka konjička. Prva pjevačka konjica, konjica. Kako li se sve zovu, ukratko rečeno, Sinđer.
3: Tamburašnicin broj 7.

Bili smo dakle malo na klupi, bili smo na klupi uz Sinđir, čuli smo mjesto broj 7, a bilježimo im 3x3 glasa, pa onda novi SMS koji kaže: pozdrav Mario i Đakovštino, 3x3 glasa za Ana Mariju Žonka, pozdrav od Dade. Evo, Dade nam je pisao, a ja glasove upisao. Volio sam, volile su mene za pjevača Antonija Žeravice, podrumske bečare, 3x3 glasa, tako kaže SMS. Onda glasovi za Darija Udovičića i pjesmu Dom će uvijek zvati, na mjesto je broj 3 ovoga tjedna. Glasovi za

Astal, Sinđir i Slađo, evo ga, tri puta po tri glasa za podrumske bečare, pozdrav iz Forkuševaca, tako glasi ovaj SMS. Evo, bio je to krug vaših SMS-ica, sada idemo još malo na klupu za rezerve. Idemo poslušati za kraj prvoga dijela tamburašnice još nešto sa klupe za rezerve. Leon Grd bila mi je jedina pjesma koja je također izvedena na ovogodišnjem Kaptolu. Čujemo se.

0: Dobar dan. Hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
2: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice Tamburaške top liste Radio Đakova. U dobrom društvu, vrijeme brzo leti, kako nam izgleda lista? Mjesta broj 10, tamburaški sastav Dunja, Život vrati, Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara, mjesto broj 9, Astal, Dio srca tvog, 8, Sinđir klupa, mjesto broj 7, Ja sam prava bečarina, Slađan, Poljak, Slađom, mjesto broj 6, Branko Polić, Dvije majke, na mjesto broj 5, a u Zoru, Bruno Bunjevac, mjesto broj 4, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati, na mjesto broj 3, Ana Marija Žonka, Slava Kad sam vesela, na mjesto broj 2, i broj 1, Tamuraštice Podrumske bečari, Volio sam, volile su mene. Čuli smo bečare Šokadije, Stjepana Pavlovića, Stipu i Tomislava Žajtljika Bracu, čuli smo malu Krinolino Garavik, čuli smo Leona Grda, bila mi je jedina, a nekako se poklopi s Tamurašnicom u susret novoj utakmici naših hrvatskih reprezentativaca. Tamurašnica je tu. Zato i danas na početku drugoga dijela Ivan Štivić i Slavonski vez, navijački bečarac.

0: i ajmo sad na doček.
1: Eto ga, nadam se da će biti bolje nego protiv Engleza, no što je tu je, vjerujem u našu reprezentaciju. Halo, halo. Dobar dan, čujemo se.
2: Od Gaza, Darija.
1: Može, upisano Dariju Udovičiću, dom čovjek zvati. Hvala lijepo, lijepi pozdrav tebi. Idemo dalje, 813249822271, halo, halo. Halo.
3: Ponovo Marko iz Crnogorca.
1: Lijepi pozdrav Marko.
3: Evo tri glasa, tri puta po tri za Sinđi i pozdrav Dešina iz Slavonskog veza, posebno mom susjedu Gabriću. Kad god u podrumu imaju probu, penđer vodi prema drumu, čujem i ja uživam u njihovoj probi.
1: Odlično, onda se...
3: Evo, odlično, da. Ajde. Do slušanja.
1: Do slušanja, lijepi pozdrav, Marko, evo mi ćemo dalje, idemo dalje, halo.
4: Dobar dan, evo mene gospod Mario po drugi.
1: Dobro.
4: Borila tri glasa za Branka Polića od mene, hvala lijepo.
1: Može, upisano Branku Poliću, halo, dobar dan.
5: Dobar dan,
1: dobar dan.
5: Može tri puta po tri glasa za Podromske bečare.
1: Može, upisano. Pozdrav vama. Halo, dobar dan. Halo.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
6: Lijep pozdrav iz Andrijevaca.
1: Pozdrav u Andrijevce, gospođo.
6: E tako, sunčano, vruće, toplo, ne znam šta.
1: Pa da, kaže ona pjesma, 30 u hladu.
6: Da.
1: Dobar.
6: Ovako, dva puta po tri glasa za Brunu.
1: Za Bruno Bunjevca vaše.
6: Da, i može. Sretan odlazak u Irsku, unuku Gabriel i njegovoj supruzi Teji i dolazak nečaku njeni njegovoj gospođi sa Filipina.
1: Opa, evo, sretan
6: Desire. Dolazak. Gospođa se zove Desire.
1: Kako se zove?
6: Desire.
1: Ajde, dobro, neobično ime za nas.
6: Pa eto, neobično, Filipinka, pa tako, niste tako, tako se zove.
1: Dobro, eto, pozdrav Filipinki. Evo,
6: vama isto pozdrav.
1: Evo ga, bili smo malo u Andrijevcima, na mjesto broj 6, Slađo Poljak, ja sam prava bečarina.

0: Jedna je tople ruke, Viktorija Kulišić, ženka, pitomača, 2026, 813249822271. Dobar dan, po tri glasa dajem za Bruno Bunjevca, pozdrav teti Jadranki, Heleni, Rudiju, veliki pozdrav Nevenovcima, želim Maja Perica za Bruno Bunjevca, 3 puta po 3 glasa. Halo, dobar dan.
1: Pa dobar dan, na pomadio.
0: Dobar dan, tebi izvoli.
1: Ovako, 3 glasa za Ana Mariju Žonku i ovu novu od Viktorije Kulišić.
0: Jedne tople ruke, Viktorija, da. Može, upisano. Hvala
1: i pozdrav pa svima koji me poznaju i vama lijepi pozdrav.
0: Hvala lijepo. A kad smo kod noviteta, idemo još malo na pitomaču. Štef se predstavio na pitomači ove godine sa pjesmom Mnogo žena ja sam sreo.

0: Mnogo žena, ja sam sreo Stjepan Jeršek Štef u Tamurašnici Pitomača 2026. Ima li još koga pri telefonu 813-249-822-271? Glasove dajem za Bruno, lijepi pozdrav. Pozdrav vama, pa glasovi za Viktoriju, za pjesmu koju smo čuli, jedna tople ruke. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Vala.
1: Pozdrav iz Paljevina.
0: Pozdrav u Paljevina vam šaljem.
1: Jel ti vruće?
0: Vruće, pa da. Nekako preživljavam. Što da vam kažem?
1: Još ima malo vjetra ovdje, fino, bar kod nas.
0: E, ovdje u radionici nema ni propuha, ni vjetra.
1: Ništa, evo da.
0: Ništa.
1: Da, dobro, evo Ana Marija.
0: Može.
1: I Joker i... Noš. Lijepi pozdrav svima, ugodan dan.
0: Hvala vam lijepo, lijepi pozdrav i vama. Čuvajte se ovih vrućina toplinskog vala. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, Mario.
0: Dobar dan, Božo.
2: Lijepi pozdrav od Bože iz Mrzovića.
0: Lijepi pozdrav, Bože, izvoli.
2: Tebi, tvojima u studiju i svima što nas slušaju i znaju. Mm-hmm. Lako, glasat ćemo tri put po tri glasa za Anu Mariju, ja i mama.
0: Može, evo Ana Marija. Da,
2: i pozdravit ćemo odva. U Kešince, Baru,
0: dobro.
2: Marka u Semelce,
0: uh-huh.
2: Gospođu Nadu, Martince, Čika Brđu, onog Marka u Budravce, njegovu snašu,
0: uh-huh.
2: Slavena i Ivicu u Kopanicu, Bakabaru, Lapovce, prijatelja Peru, Licitera i Gvozdanovića i sve što nas znaju i poznaju. Ugodan dan svima i tebi.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav svima. A mi idemo na mjesto broj 5. Čeka nas Branko Polić i dvije majke.
3: Tamburešnicin broj 5.

0: Branko Polić, dvije majke u tamburašnici, Radio Đakovo, imali koga pri telefonu? Ima. Halo, dobar dan.
1: Mario, pozdrav iz Gupčeve.
0: Pozdrav u Gupčevu ulicu, izvolite.
1: Tri puta po tri glasa za Brunu i...
0: I?
1: Pozdravljam sve koje se... I pozdravit ću Dodu i Bruninog brata Ivana i pitam ga kad ćemo ići malo zabaciti. Hvala i doviđenja.
0: Ajde zabacite, hvala lijepo, upisao sam glasove. Tri puta po tri glasa za podravske bečare, pozdravi Semeljaca, Šangaja, Selneće i Kešinaca. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, gospod Mario, evo opet iz Kopanice.
0: Evo Kopanice, još jednom da čujemo.
2: Evo je, pozdrav još jednom mama iz studiju i reži. Za gospodina Branka bi, Polića,
0: dobro.
2: Ako može... Tri glasa i za podrumske eto bečare i za Darija Udovićica.
0: Može, upisao.
2: Da, i pozdravio bih gospodina Gozdanovića Lisičera i Peru i Pastovića i pozdrav gospodinu Marku u Budrovce, to je njegove gospođi Kati i Fonarici u Budrovce, pozdrav gospođi Kati isto.
0: Pozdrav da. Svima njima, pozdrav.
2: I Ivicu pozdravam isto.
0: Može, evo i pozdrav vama.
2: Eto, pozdrav i vama.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav, idemo dalje, 813249, halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Evo, lijepi pozdrav sunčanih i vrućih Čajkovaca.
0: A eto, vrućih Čajkovaca, nije ni za na klupu sjesti.
3: E, pa da, Sinđir prvo.
0: Dobro, Sinđir prvo.
3: Bruno.
0: Bruno drugi.
3: E, i za predivnu Dženkinu pjesmu.
0: A, znači ovako, to bi bilo ukratko. Klupa u zoru tople ruke. Eto, to nek si ja mislim.
3: Bolje.
0: Dobro, tak ste vi odredili, nisam ja ništa. Ja sam samo upisao. Eto.
3: E, hvala lijepa.
0: Klupa u zoru jedne tople ruke. Ajmo, dobro.
3: Evo, lijepi pozdrav i do...
0: Lijepi pozdrav u Čajkavce, tako je to, dobro. Idemo na mjesto broj 4, Bruno Bunjevac, a u zoru.
4: Tamburašnicin broj 4.

0: Dom će uvijek zvati Dario Udovičić, mjesto broj 3, Tamburaštica. Ima li koga još pri telefonu? Ima. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Pozdrav iz Jurjevca.
0: Pozdrav u Jurjevac.
1: Da, hvala. Eto, glasat za Brunu. Tri za, puta po tri glasa.
0: Za Brunu, dobro. Upisano.
1: Da, lijepa pjesma. Eto, hvala.
0: Hvala lijepo vama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Ja bi tri puta po tri za Podrumske bečare.
0: Može, upisano.
2: Hvala.
0: Hvala lijepo. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Jel može sada tri puta po tri za Sinđir?
0: Može za Sinđir, za pjesmu Klupa.
3: Da, hvala puno, pozdrav.
0: Pozdrav vama, Sinđir Klupa, upisano. Pa kaže, glasovi za Brunu, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan. Oho.
4: Malo prije sam čuo da imate i Štefa na listu.
0: Evo nam Štefa, kaže, mnogo žena ja sam sreo.
4: Ja isto.
0: Pa, ja sam vam to...
4: Za njega tri puta po tri, 33 ako će
0: hvala. A joj, dobro. Ja sam vam to bio malo najavio onda da će doći, ali evo nisam htio otkriti tajnu. Dobro?
4: Dobro.
0: Uglavnom vašem prijatelju Štefu bilježimo glasove. Hvala lijepo vama i vašim pjetlovima. Lijepi pozdrav. Idemo dalje. Pozdrav ovaj puta, tri puta tri glas, put tri glasa za Podrumske bečare, a stali Brunu. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, drugi puta za Brunu i može za Berde Band.
0: Nemamo Berde Band, Brunu imamo.
5: A na klupi?
0: A, na klupi Sinđir, kaže.
5: A, može Sinđir.
0: Može, onda Sinđir.
5: Može.
0: Hvala lijepo, lijep vam pozdrav. Pozdrav tri puta po tri glasa za Slađu, pa za Sinđer ponovo, pa i glasovi tri put tri za Podrumske bečare, Ana Marije, glasovi za Slavonka sam vesela, pa glasovi ponovo za Štefa i za ovu novu pjesmu Viktorije, Viktorija Kulišić-Đenka, jedne tople ruke. Svidjele su vam se pjesme sa Pitomače 2026. Mi bi mogli lagano krenuti na mjesto broj 2. Na mjesto broj 2 čeka nas Slavonka vesela, Slavonka sam vesela, Ana Marija Žonka.

Čuli smo i Ana Mariju Žonka, Slavonka sa Vesela, čuli smo mjesto broj 2, ovo tjedna je Tamburaščica, ovo tjedna je Zanatske Tamburaške radionice, Tamburaške top liste, Radio Đakova, Ana Marije, dva puta po tri, kako god, glasova, Slavonka sam Vesela, Bruni Bunjevcu, a u Zoru glasovi za Štefa, još jednom za pjesmu Mnogo žena ja sam sreo, pa onda glasovi za Sinđir, za pjesmu Klupa, tri puta po tri glasa Mladim podrumskim bečarima, pjesmi Volio sam, Volile su mene, pa onda za novu pjesmu Viktor je jedna tople ruke, također bilježimo glasovi ponovo za Brunu, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati, glasovi. Još novih glasova za Ana Mariju, za Slavonka sam Vesela. Evo sad ono društvo koje bere višnje je zadovoljno. Pa onda glasovi za Sinđir, za pjesmu Klupa i podrumskim bečarima novi glasovi. To je bilo ukratko to što se tiče vaših SMS-ova. Hvala vam lijepo za sve SMS-ove koje ste slali i danas u Tamburaščnicu. Hvala za vaše pozive, hvala za vaše glasove. Naravno da zakazujemo novo druženje za točno 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu, kada ćemo zasvirati ponovo dobru tamburašku glazbu, kada je na rasporedu novo izdanje Tamburaščnice, Zanatske tamburaške radionice, Tamburaške top liste Radio Đakova. Do tada, lijep vam pozdrav uz Tamburaščicino mjesto broj 1, uz podrumske bečare i Volio sam, Volile su mene.

Ja sam uvijek gazda bio, ko onoj priči. Od jutra do jutra ne moš salaš moje bići. Imao sam dva rasna vranca, špenzle, sat i zlato vanca. Metio bi da se sije kad nedjeljom tiram koči. Došlo vrijeme da potražim snašu si po miri. I našao sam onu koju vrag iz soka miri. Mislio sam što je loše, dukati su da se troše. A kad zadnji krajcar nesta, izgubi se moja nevista. Otišla je i sve uze, sad i lanac, kolje, kočije.

Plivaju kere, paruške, na svaki karavan obaške, na fijaker, na cifran.

0: prodaće poput felera na vašaru zadnjeg hidrana. Kad Leniju i Kaldrmu prekriju velom asfalta, prodaće poput felera na vašaru zadnjeg hidrana. Kad zaspe poput fijakera legenda tunel opera.
1: Ono što vas čini sretnim. Radio Đakovo na 87,6 i 100,2 MHz.

život žuri i sve lijepo drobi. Ne može se zauzdati vrijeme, ne može se zauzdati vrijeme.